0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pach in hun banal tihnakuri ish hachari ish. Katekut ri inuet amu wach. Kategori king aslemahri utzih. Ri Abraham chare ri itat si balashki kotik. Aretachi shuchomach chikril nari nuqih. Shrilo, kategori shki kotik.
2: Chichanim riahudio kikbir chrech.
3: Riat mahanek o kawinak lahuch ahunap. Kategori shawil ri Abraham.
2: Ri Jesus kubir chkech.
1: Kasih kimbir chiwech. Aretachi maha kalash ri Abraham. Inri.
2: Chichanim kikkemukok takriabach. Arech kikiak chrih yare. Kategori. Ri Jesus kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretachi kok owik. Kril hun moi cheshas para el shibalulok heri. Rieutejo shelab kikbir chrech.
4: Rabbi, hachinsh makunik. Areri are, on eareri eunan eutat, arech moiri are shalashik?
2: Ri Jesús kubir.
1: Manch makuntari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arech kutahrugri areri uchakri Dios. Aretachi pak ihna, rahaushik kachakuri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretachi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Aretachiri in. Inkochi wachuleu, insaqil rechri wachuleu.
2: Aretakchi shibitakh wari rumal, kuchubak uk ashak chuwachri uleu, kubun shakal ruk ri uk ashak, ikukoh wa shakal ri, chutakri wakochri khun moi. Katikuri kubik chrech.
1: Khat khach aha wach pari horon rech siloe.
2: Chipa khach abal kubik. Takom. Rimoi kebek. Kuchakri uwach, Kategori ronohelchik krilo aretakchi katslihulok. Rieukulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbih.
5: La manareta wa we are chik tu yich rech umolikri sintak urahil?
2: Ikonik ah kikbih.
6: Are are.
2: Ikonik ah chik kikbih.
6: Ma aretak, hunchi ne che hunam kairuk.
2: Kategut riare kubih.
6: Inri.
2: Kategori kikbir chrech.
6: Khasku hakik rib shuban le awakoch.
2: Riare kubir.
7: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shool. Shukok chori ni wakoch. Kategori shubik chwech. Khat parisilowe. Eche chakhale awach. Ri inshimbek. Shinchakhrin wach. Kategori shinkaik.
2: Riare kikbir chrech.
6: Khawihe kowi riare.
2: Riare kubir.
7: Manuetam tah.
2: Kikkamu biri moi kanak chikochri e fariseo. Kategori pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesus shuban ri shokol e shokakri wokochri moi. Shokoke ri fariseo kikkotu chi khasubanik shubno chikkai chikriare. Kubir chikech.
7: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuach. Kategori ronohel chikin wilo.
2: Ik ojo hun chkech ri fariseo chekikbih.
3: Wawe achirri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajih bechta rik ik sábado.
2: Ik ochi ejo hun kikbih.
5: Khasu banik kubano hun akhmakunel ritak kutbal hachaweri.
2: Katekuri kohun hachoh ib chikshol. Katekuri kikbih chikhumul chrech rimoi.
5: Ekuriat. خس کبیخ چریخ ریاره اپوی ری خون چه شخاق لی اوقوچ؟
2: کبیخ
7: ری اره خون اشل و چیخ ری دیوز
2: ری اخودیو اری تق مخاق که کسکیخ ری اونان اوتاد منکی که کخ تخ چه موی کنوک ری خون اچی ری چه که کای چیک که کود که چی ای اره
5: لا اره وا وی ایوال کوال چه کبیخ موی شالی شیک خس کو چه وا چه کمیک ری رونو خیل چیک کریلو؟
2: ری اونان اوتاد کبیخ.
6: ری او قتام چه اروا و قلقوال شقوخه قتام چه موی شلشک.
8: کتکوت خسکو چه؟

0: kyo kisashik e Dios chikah e chuachuleu man qasihtari e Dios shahikuri ek osiblaj e dioses e siblaj ek i ahawshelek olek chqawachri ugh koshahun chi Dios areritat shel e chiruk riare kpewi ronohel hastak eruk riare tahen kukbewi ek oshahun chi ahawshel Jesus Cristo rumal riare kamantah ronohel ri hastak kocho kiksak shokohe rumal ugh o ugh eri ugh kukbin pari uk aslemal riare kategori mankonohel tiguinakwa ko kino ugh shrechweri ek onik ugh winakwa Romal rech che patakrik ih kanok shepech kiwach ri molom tak Dios. Kamaninak chikech kikitih ritih chish chikiwach. Shakoheri tzilo binak rikush labal eare. Makot hunwa huhuketsak chunakah ri Dios. Weman kakatih uhweri. Manshat rumal rinitz kabantahik. Katekuri we kakatih uhweri. Man rumal tawri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana. China ba iwip chukohik ri bantahik che ish tsokopitalik. Arech man hunk ambata chikich ri etukar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chikorian oog. Katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch ri emolom tak Dios. Rumal che mankot uchukab ri rush labal riare. La mankul chomacht kuri chiyatal chech kutih ritih che shchitak chikich ri emolom tak Dios. Shahekuri, Rianoh, Kukamisahre, Riwinak Chemankot Uchukab, Riachalashik Chesto Obisashuach, Erumalare Shkam Rikristo. Iaretak Chikishmakun Hewa Chikiwuch Riei Wachelal, Aretak Chikisoko Rikushlabal Chemankot Kichukab, Riish Kishmakunik Chuach Kikulelah Rikristo. Shahekuri, Wisharumal Hunkasuach, Ktsak Riwuchlal, Mankot Chihumuri Kintih Ritih. Arech man kinyat bey, cheketzach riwachlal. Primera de Corintios, capítulo 9. Laman itzokopitalek tari'in, laman injunta konel tari'in, laman wilom tari'in ri Jesus kahawshel, laman ishtach ishnuchak pari ahawshel, wechikiwach enik achchik ri'in man inta koneltach, chiwach ish ri'in injunta konel, rumal rech sheri ish, Paria hausherit om rigetak nuchak. Eare kuwa rit obal wech chikiwech rikikiban katok tzik ponui. Laman yatal tchkech uch chikuhwa ik ekuch kumunik. Laman yatal tchkech uch chikuhunak kohunel kishokil heri hachari enik ach etakonel apchik. Egeri hachari erachlal ria hausher e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch ri in eri bernabe man yatal tchkech. Cheman kuchakuntah, hachin hunk bebachoh, katekuri, kutoh behrib shasruk upakare, hachin kitiko huntik bal uba, katekuri mankutih tewech, hachin kuyukun chikech hupok awah, katekuri mankutih triuwal, kitu ri hupok awah, la shak utsih winak wari, on ripishab, la mankubihtak shokuhe wari, henakut, pariupishab ri Moises tzibatalik.
1: Makoh uchimal utzam riwakash, chekuban yokoh triko.
0: La kchuman ri Dios chrech riwakash, la man pakawit ri uch kchawek, henakut, werit zibatalik rumal kach uch. Rihun, chikuchol riuleu, rakawchik chekuban richoloh ruk eyebal. Katekuri rihun chekupachlech ri triko, kupachlech ruk eyebal, chekore ri riare kurakubik. Ri uch, Wesh kapan riawesh iwuk ish, ruk rihastak che rech ri ushlabal, lanim kuri chiwach che kamol chishol, rihastak rech ri uwacholew, wek onik achchik che kia om piwi ish, wepishapri, lamangaret kunim rikech uch, chuwach rikechare, katekuri, ri uch, manshkakocht chikiwach riwinak, wehun pishapri, shane ronohil, hasuwach kakakuyu, arech ri uch, mankot hunk ash, Kapan chrech ri utzlahutzih ri Kristo. Lamang iwetamtah, cherie each chikip, chrech rinim rachoch ri Dios, chikori kipuak, chrech rinim rachoch ri Dios. Lamang iwetamtah, cheri kechakun, chori tabal, ekep ri chrich ri hastakruk ri tabal. Shahekuri, ريحاوشيل تقارينق تشكيش ريكيكيا وبشيك ريوتس لغتيغ روك ريوتس لغتيغ ري كيواوي ري اياري كاتيكو ري ريين مانوكو خوم تاويو بشاب ري تشكي وش ريوينق إمانكين تيباغ تاوي ري عري تخيري كبان شويش ريين عري نيمغو ري كاميكال شواش واوي ري ماكوت خون وينق ري كاميسان ري نوك إغيل إين رومال ريج تشويش ريين جي راقاو شكوي تشكين جاو بشيك ريوتس لغتيغ من شات رومال نوك إهيل خينا قوت إيتسيل واج ويشري إن ويمان كين جاو بشكري أطلق تيخ ويشاق كيمان ويشاكري شاق با ويشوي ري إن كيانا كوري تشكين شا ري أطوخ بالي ويتامات خيري ونشاق ناكوري ششايا أوم تشويش خاس كوري ري أطوخ بالي وك أشيل أري وري ري أطوخ بالي كين جاو بشكري أطلق تيخ كاتي كوري مانكوت بوك كينك مو من كنكو تشكي وش ريوينا قريب إشاب شو يا أم كنكو هو رومال ريوتس لغتيغ خينا قد ريين إن تقو بتالك تشكي وش ريمالاخ كونو خيل كاتيكو ري إن باتنينيل كاتش كونو خيل وينق عريج كين تشك إك إتاق وينق شمان ويب إنا خوديو كوك ريا خوديو عريج كين تشك ريا خوديو كوك ريوينق شي ريج ريب إشاب ريين إن ريج ريب إشاب كنبا ريين من إن ريج تب إشاب عريش ريين كينج اك ري وينق چه ريش ري بيشاب شمن ويب إن خون وينق چه منقوت ري بيشاب غوك ريين چه كو خون بيشاب غوك چه ريش ري ديوس رومال ريش چه ري بيشاب كو غوك ريش ري كريستو عريش ريين كينج اك ري وينق چه منقوت ري بيشاب غوك ريين منقوت نوجو قاب شينتو قير يساق ويب كوك ريتو قير وينق عريش ريين كينج اك ريتو قير وينق ريين شمن ويب هي إخاس كونو خيل وينق عريج كنيب عروك كاش كينقول إنيكا وينق كاتيكوري رونو خيل ويري ريين جيمانو رومال ري أطلق تيغ عريجا ريين كوري جاقب ويج لامان يوي تامتغ چي عري تقشي كشيك إنيك باريه زنبال كونو خيلا ناقيل كشك إنيك كاتيكوري شخون كري قويك شخون كي قموويك ريك جاكيك عني ناقيل جي شاك إنبا عريج ريش كيش جاك إنيك ري اياخيت انيلاب باريك ازامبال اني مكوينق كيك الكيب شيرو نوخيل خستق كاتيكوري ري اياري شارو مال جيك كاخ كيكي جاك خونو كيت كي خولوم جيك قايك كاتيكوري ري اوخ رومال خون جي منك قايتاخ شاخيكوري ري ان اني ناقيل كين شيك انيك ري ان منكين بيت ري ويتامات ويتام خاوي كين بيوي كاتيكوري من شخص كين شكينك شق خري شانك كمانك ايش شريش وينو باقيل اكين كوخ باچاك رومال چيري ان شنجاو بشكري اوز لغتيغ چكيش رينيك اخشك اغويني من اوز دخ كيني الوغ Primera de Corintios capítulo 10 اشالا شك رين من كين واختاغ چيري ايش ماتي ويتام چيري اقنان قطات كونو خير شكوخي چو شيري سوط كونو خيلش قاش باري بولو كونو خيلش بان كي قاسنا باري سوط اي باري بولو رومال ري مويسيس كونو خيل هنامش كي تيغ ري اشلابشيل وا اي كونو خيلش كي قموخ ري اشلابشيلو كيا رومال ريج چيشي قمونيك چي باري خون اشلابشيل اباخ چيشي را چيلاخ كاتي كوت ري خون اباخ ري اري ري كريستو كاتي كوري ويويناق من كونو خيل تخ اي اوتس چواش ري ديوس رومال كوا ريكي باقيل اي بوبوخ كانق باري تسينالي كوليو شبنتخ وري ريجخون كامبال نوخ چقيتش ري اوخ اريج منك قاخت ري تيل خاچا ريشكاخ ري اي اري مشق إخلانيك چقيتش مولوم تقديوس خاچا كيكيبن اخون چقيتش اي اري تيباتاليك كوت باكيوي
1: ريبيناق شتو يي چريج ري وايم اي چريج ري قمونيم كاتكوري كيوالاخيك چيج ري اتانيم
0: شقوخي مقبان ري تسيلك أسل مالروك أچي شق خچاش كيبان نيك أخش چكيشول اي آره كاتي كوري اي 23,000 شكاميك چي پاخون قيخ مقاتاق چيخ ري أخوشيل چريچ مكاخ خيري خاص شكيبان اي خخون چكيشول ري اي آره كاتي كوري شكام كومال تاق ري كومات مشويش واتك خچاش كيبان اي خخون چكيشول ري اي آره كاتي كوري شكاميسا شوبك رومال ري كاميسانيل كواري شبيتش كيخ خشخون کمبل نخ ات ایب تلک کنق عرش ریوغ کقیت ماخ چنقاخو کوی چریوک اسبالی ریو چولیو شخه کوری ریخون چک او قیخیل رومال رچ چک کچوماخ چه چی تک الوی ری اره چوشی بیخ باریب شرچ ویک چاقیک منیم تری ایک امخانیک پری مکاخ شبان چیوچ چوچ ری تقل چریخ خونگوینق منکوک اشتو چیخ ری دیوس ری اره منکویت بیری ارچ ری ایش کشک امخش پری مکاخ چه نیم چینا چوچ ری ایچو قاب شاروک ریک اش ری کویان ری چیوچ ری خستق وچ ارچ ری ایش کش پیولوک چی روک ری اره اروک ری ایچو قاب ارچ کش کوین چه وقی ایک ریک امخانیک رومالک اوه ری ایش لوک لخ تقوینق چی شانی مخوک چوچ ری مولوم تقه هاوشل کم بیخ وری چیوچ ایش وینق نیمی وی تنبال ری ایش چی بناق توخ چیخ بوی وی خستق چه کم بیخ چیوچ ری پخ بلا مخا چی که قطعو چیخ ری اوخ لامنگ نیما لخ اوک انیک ایبتخ روک ری اوک ایک ایل ری کریستو ری کشلنگوا چی که قپیر اوخ لانیم لخ اوک انیک ایبتخ روک ری اوپا قیل ری کریستو رومال ریچ چی که اوشا خون کشلنگوا قنوخیل شا اوخ خون با قیلال رومال ریچ چی قنوخیل که اوکیچ چریچ وی خون چی کشلنگوا ری قص چی ویلم پی ری اسرائیل چی ریچ وی اوه چولیو ری ری ایا ری چی که کتیخ کچ روک ری تابل تقوب لامنکوت ری نیما لخ اوک انیک ایب روک ری تابل خسکو کو بیخوی ری لا چری تیغ چه کچیش کچ ری مولوم تق دیوس اره نیم چقوچ اون ای اره ای نیم چقوچ ری مولوم تق دیوس ووی ری چکچ ری کشتوک چیش وی منچت ری دیوس کچیش وی اره این منکین وقتاق چری ایش نیم لخ اوک انیک کیبن کوک ری خیتاق کشتوک منکویتاق کش قومون پاری پخبال امخا ریچ ری خوشیل ای پاری پخبال امخا کچ ری ایک اشتوک ریش منکویتاق چه ایش کوچو ری ومیشا ری خوشیل ایچو ری کی میشا ری ایک اشتوک اون لاشا ری کقاخ اوخ چه ری خوشیل کقاخ پاری اچشوم لاره پوچ نیم قچو قب چوچ ری اره رونخیل خستا قووچ یا تالک کبانک کاته کوری من رونخیل تخ اوچ چک بانک رونخیل خستا قووچ یا تالک کبانک کاته کوری من رونخیل تخ کویا قووچ ری کومان تیوش موچکو خونوینق شوی ری اوچیلال چچ ری اره شانه اره چتکوش با ری اوچیلال چکچ ری نیک اخ چک چی دیخار رونخیل خستا چکی کایش با ری کایی بال شقبا مقیلی ویب رومال تق ری چومانک رومال ریچ چی ری وچو لیو ایرونوخیل ری غستق چیک او چوواج ریچ ری خوشیل وی خونگوینق چی منک اتو کخونک کی شوسیک ایخ با وائیم کتی کوری ری ایش کی واخ کش بیروک چی دی خواب رونوخیل ری گیا چی ویچ مقیلی ویب چی ری وا رومال ری چومانک با ای ویچ وی کتی کوری وی کخونگوینق کو بیخ چی ویچ وی ری شکم میساشک ریچ دبل تقوب می تیخ با وی واری رومال ریچ ری خونگوینق چه شویاو بشیک وری چی ویچ ای رومال ری چومانک ایش پا ای ویچ وی اره تق چی کم بیخ وری من اره تق کم بیخ ری چومانک ایش پا ای ویچ وی شانه اره کم بیخ ری چومانک ری خونچک پا ریچ وی لکن شی می تخک پوچ ری این چین چکو پیتالک رومال ری چومانک پا ریچ وی خونگوینق چک وری این کن تیخ خون خاصو واج کاته کوری کی ملتیو شیخ هست کوچه کبان کش چوچ رومال ری خاصو وچ شین تیخو چه شین ملتیو شیخ ری ایش وی کش وائیک اون کش قومونیک اون شق خون خاصو وچ چک کی بنا رونو خیل چی بنا ریچو قیخیل ری دیوز می بن با کش چکچ ری ایخ خودیو چکچ ری ایخ گریگو چکچ ری ایو کمان ری دیوز خچاری این چکین کخ نو جقاب ارچ این اوز چکی وچ کنو خیل ری وینق من اره کین چکوخ ری اوچیلال چوچ این شانی اره کین چکوخ ری اوچیلال کچ اسی بلخ وینق ارچ که کلتخه کری ای اره پریمیرا ده کورینتیوس کپیتولو 11 چی بنا با خچا که من ری این چی کم بنو خچا ری کریستو نیم کشین ویلوی رومال ریچ چی چی با رونو خیل خاصو وچ ری ایش کینی نتیساخ کاته کوری ایک علوم ری پیشاب خیری خاصو یا ایک شین یا این چی ویچ shahekuri, rinkuah kiwetamah ishwere. Riuholomulok riachi, areri Cristo. Eriuholomulok rishok, areriachi. Eriuholomulok ri Cristo, areri Dios. Ronohelachi, chekichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Enimu wik olek, tahin keretzelah uwach riuholom. Ronohelishok chekichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Katekuri, manchukatal riuholom. Tahin keretzelah riuholom. Kuhunama tahik, cheriare, tolu holom, mank otuwi. Wehuni shok mankuch okto uholom, chichu sokahu biri uwi. Katekuri, wek ishbal chrech, unishok che tolu holom, chuchuku bari uholom. Riachi, man rahau shiktah, kuchok ri uholom. Rumal rech cheriare, are uwachbal e ukihil ridios. Eri shok ukihil riachi. Riachi man ruk tari shok, elenakwi. Chani are elenakri uishok ruk riachi. Mangshik isash triachi, rumal tokob isabal uwach chech riishok. Chani shik isash riishok, rumal tokob isabal uwach chech riachi. Rumal kuwaweri, rakawshik che riishok kuchuk riuholom, kutbal kech ri e angeli, shak uheri, pariahawshel, riishok chik owi ruk riachi, e riachi shas rukwi riishok. Rumal nak ut che riishok, Shesachik ulok ruk riachi. Shokuhe riachi, ruk rishok, kalashwi. Katekuri, ronuhel petina kulok chi ruk wiri dios. Chipanaba, katok tsik chipa iwech wiri ish. La utkuri, cherishok chau ruk ri dios, manchuktal tu hulom. La mankukut riwech uleu, chakawach, chik ishbal chrech riachi, wek onimuwi. Katekuri, wari, Are uq ixil rishok aritakchi konimuwi? Shani xikuwa. Riwi shiatak chrech rishok arit chukubalu hulom. Katekuri, wik ohun winak krah kutsalikhisak uwach wetzikhri. Chiwe tamah ba, chiweri manchetwa qapishab. Shokuhi, manchetwa riupishab rigomontiosh rech ridios. Katekuri, aritakchi kinja uwe pishabri, mangnimtak ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, kochok chishol. Katekuri, riin kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanin kachin ri e utsatak winak chishol. Aretak chi kimuli hiwip, mankitiktak riwaim rech riahawshel. Rumal rech, sharitak chi riish, Ishkocho rimesha, iwunohel arena bek kitih iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aretak chi, hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arechkishkwaik, ekishkumunchila. Ong, lakiwetzalahri ish, uwachri ukomontiosh, ridios, ekiwah kiwesakik ishbal riwinak, chemankot kihastak. Hasku kimbihna chiwech, lashanim kishingwilwi, puwiweri. Mangnim takishin wilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi, rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihun jakab, cheshachik riare, shukam kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro eshubih.
2: Arewa rinubakil iwech riish, chibanaba weri natisabal wech riin.
0: Katekuri, Aretakchi ishbantak riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha, kategori ishubih.
2: We pahbal amahari arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aretakchi kitihna ish, chibanaba natisabal wechriin.
0: Ronohel mul, aretakchi riish kitihna we kashlangwari, ekishkumuna pa we pahbal amahari, riishtakin kiyao bishik riukamikal riahawshel. Chushekanak kaskdena kperiare. Kategori, rihunche mang ustah ekutihri kashlangwa onkukumuk paripakbala maha rech riahawshel kbana katok tzihri puwi rumariu bakil erugik el riahawshel. Ronohel winak chunik okbarib. Kategori chudihaba we kashlangware echukumunba pawe pakbal amahari. Rumal rech chihachin rikuwaik ekukumunik Chrechu baqil ri Cristo, eman kupachir tarih, shasare kutijo, ekukumohri atok tsirchriare. Rumal kuawere, ek osibalah, eyawabib, esibalah echokmai chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kril ohri kachukab, mankabant katok tsihwa pakawi. Katekut, rumario katok tsih kuban pakawi, rehaushel, kukahisa kawach. Arech man kuban katok tsih. Riwachule pakawiri uch. Shak uchere ishwachalal, aretak chiki mulir iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak knumik, chuok ba chorachoch. Arechri ishman kimulir triwip, rechun katok tzik biwip. Katekori, rinika hastak wachchek, katek kingwil nari, aretak chiki no paniguk. Primera de Corintios, capítulo 12. Puita criuto obrius la bichel, ishuachalal, manguachta kishinwilo, che ishkopari eku. Aretachi maha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblach shishbech kiwachri ehostak dios, che mankech autach. Rumal kuawere, kimbich chiwech, mankot hun, winach che kichau ruk rishush la balri dios. Kuya o kubich, kamisa shokri jesus, katekori, mankot hun winach, kukunik kubich. Ahaushel ri Jesus. We mankot riare, ruk ritios lahush labshel. Kog itak uwach riutokoprius labshel. Katekut, shas shahun chiush labshel. Kiki wach riach chikip, parikomontios. Katekut shahun chi ahaushel. Kitak richak. Katekut shahun chi dios, chikachakun parrohel winak. Parrohel winak kukut wirip, riush labshel. Rech utsil chech rikomong utsil. Riush labshel, kuya chrech hungwinak, ritzih rech nohbal. Chrech hungwinak chik, kuya hun tzih rech etamabal, parisha hun ushlabshel. Chrech hungwinak chik, kuya rikohonik, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hungwinak chik, kuya ritoop, arech kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun chik, kuya rijukab, arech kuban riare, huhuntak mayibal. Chrech hun chik, kuya ritoop, Arech kuban qashalutsih ridios. Chrech hunchik, kuyari kowinem ubani katoktsih puwi riushlabal. Chrech hunchik, kuyakubih ki uwech taktsih. Chrech hunchik, kuyari tokop, arech riare, kuchubo riubishkal we taktsih ri. Katekut, ronohel gweri, are riushlabishel kabanowik. Kuyatak riu tokop chikech konohel gwinak hachau yaik krah riare. Hachari bakilal, shahunam. Shahun, katekut, koki, utsakatil, hinakut ronohel ri utsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Hinakut, riuch, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal, kakawuko. Riuch judios, on riuch griegos. Riuch achchakip, on riuch ahawip. Echinim lach konohel, Kak amom, uch kumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanah, rumal rech cheriin, manging aptah, riin, manging bakilaltah. Ruk kuawe tsihri, riare, chikawiri, paribakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah, rumal rech cheriin, manging wokajahtah. Riin manginkot paribakilal. Shukuhe, rukwet sihri, riare, chikawiri paribakilal. Wetashak bakwach ronohel ribakilal, hawiri utanabalil rishikinah. Wetashak shikinah ronohel ribakilal, hawikut kakanah kangwi risiknik. Katekut ri Dios, shukuh takri utsakatil paronohel ribakilal hachari shrak riare. Wetaronohel shakhun uwach utsakatil. Hawi kuri kawiri bakilal, shahe kuri koki utsakatil, katekut shahunchi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubih chrech riakabah, mangat rahawshikt chwech in. Shokuheri holomah, mankuyatak kubih chrech ritak akanah, mangish rahawshikt chwech riin. Katekuri, ritak utsakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukab, shas rahawshik wichkech. Katekuri, ريو تقتيل ريب أقلال شي قتلاه واش ريوخ أريني قياني ملاهو قيهيل كاتيكوري ريو تقتيل ريقباقيل شي نملاخ كوخ كيش شريش أريني خليك تق وجوقيك كقبنو رومال شريني ملاخ تق وتقتيل ريقباقيل منكوت خليك تق خاسواش رقاوشيك شريش كاتيكوت ريديوس كوكوخ ريباقيلال أري شاري كوياني موقيهيل ريغتق وتقتيل شي مانكوت اوكيخيل ريتش مانكوت خاتشو ايب باري باقيلال شاني اري ريغتق تقاتيل كيكوت خون اوتلخ اوك ان ايب ريخون روك ريخونجك لك اش كو خون اوتقاتيلال ري باقيل رنوخير ريو تقاتيلال كاش ايك او روك لك اوكيخيل خون اوتقاتيلال ري باقيل رنوخير ريو تقاتيلال كيكوت روك خيناك اري ريش ايشو باقيل ري كريستو ايو نوخيل ايش ايش خونو تقاتيل كاتيكوري ري شو كوهوري ديوس باري كومونتيوش ارينا بي ايك اوري ايدا قونيلاب باو كاب ايك اوري اشالو تسيخري ديوس باو روش ايك اوري اختيخاب كاتيكوري اريك بيش يوكوك ري خيطاق ما يبال ري خيطاق تو قبرش كونانيك ري توبنيك ري قدبال تسيخ ري خيطاق كي ووش جابال لا ايو نوخيل بوش ايش دا قونيلاب لا يكونو خلبوش إش قشلو تسيخ ريديوس لا يكونو خلبوش إش اختيخاب لا يكونو خلبوش كيش كوينيك كيبانتق ما يبال لا يكونو خلبوش كوري دقب ريش كوناني كيوك لا يكونو خل كيش جاو باتق ريش أبال لا يكونو خل كيش كوين شري وجوبيك ويش أبال ري عريسي بلاغ چيواخ ري نيماق وطلاغتاق دقب كتكوري ريين كينكوتنا چيواج خون بي چياري نيم چيواج رنو خل بي Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parnohel wach chabal kechri winaq ikechri angelib we mankotri loqoqebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chektaninik ongin hun kampanare chekishohinik unetane korito qopuk reshi qashe balutsiri dios ewetam ronohel taqrikut alik taqhastaq eronohel taqri etam bal kneba كوري تقتلخ كهوني كوك شك كوين شوك أميكو بيك ريخيتاق خيوب كتكوت ريين ومانكوت ري لقوك إبال كوشوك ريين مانكوت خون وشكري كنيبا كن يارنو خيل ريخستق ويش شكيشري إمولونيل إكين خشوينو باقيل باري أخلو وقاق وريين مانكوت لقوك إبال كوشوك وري مانكوت خونو تيل كبنات ويش ري لقوك إبال كوش كو تشوخال ري لوقوق إبال كوش كبتنخيك منكورا يخت واش ري خستق ريش ري خونشك ري لوقوق إبال كوش منكوني مرساخ تويريب مني مالتخ كوبانو منكوبان تري اتسلال منكو تلتخ ريش عري كوتسوكوخ منكك انارتخ منكو تري اتسلال منك كيكوت شواش ري منسوك تخ عري كيكوت شواش ري ساقلاخ تسيخ رونوخيل ماك كوساچو كخون شريش رونوخيل رونوخيل كريجيخ رونوخيل كوكويو ريلوغو قبال كوش منكوتو كيسيك ايكوري قاشي بالو تسيخ ريديوس كساش ناواج ايكوري خيطاق جابل كممريك ناري ايكوري اتامبال كساش ناواج ري رومال ريج جي شاخو بيق ريق اتامبال شقوخي شاخو بيق ريق قاشي بالو تسيخ ريديوس قوك كاتيكوت عريتاق جي كبينا ريق قاسقات كساش ناواج ري ري شاخو بيق عريتاق جي ريين إنك آل ريين كنش أوي خشاخونك آل كنشو مانيك خشاخونك آل كنويل ريخستق خشاري ليك خوبان خونك آل عريتاق جي ريين إن خونا جيجيك شنياكان رنوخير ريوال كاليل رومال ريج جي كاميك ري ريوخ شاباخون إلبال كوخ كايوي باري كوت أليك كاتي كوت باري جوك كبيخ كوخ كاي ري شريج ري وقوجاخ روك وقوجاخ كاميك ري ريين شاخو بيق ويتام كتكوت شوخ كبير ريين كين ويتاما خواج ري رياري خشاري تامشيك نواج شواج رياري كاميك ري كاسليك ري كهونيك ري اي يبال اري روكو قبال كوش عريق وا ويوشيب خستق ري كتكوت ري نيم جو شول ويوشيب ري عري ري لوكو قبال كوش Primera de Corintios capítulo 14 Chitsukuk ri logo qebal kush. Katekut, Shokohe, chiwak ri tak usipanik ri uslabal. Iare nimlak chiwak nabe ri kashebal utsik ri Dios. Rumal rech, chiri hun, chikichaw patak rich abal, man ki utsikhok tari winak. Shane are kutsikhok ri Dios. Shahek uri, man kot hun winak kichobaw ri tsik. Pari uslabal, kubih nikak, kutalik tak khasuwach. Katekut, rihunche kuk asak utsik ri Dios, chaw kuk ri winak. Arich kuyak ri komon, arich kukutri utzbe, e kuyari chukab. Rihunche kichaw, patakri chabal, si are kuyak rib are, rihunche kuk asak utzik ri Dios, kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin, kinwak che iwonohel kichaw patak chabal. Katekut, are nabe kinwak che are, kik asak ri utzik ri Dios. Rumal rech, che rihun winak che kuk asak utzik ri Dios, Are nimna ubantakik chuwach ri kichaw patak ri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisah ri ucholah ri tzik arech kuyak ri komontiosh. Katekuri, kamikri, ri shachalashik. Wetari inkin be pari komon, katekuri kinchaw chiwech patak chabal. Has ku tzilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzik man kuyat hun alahisanik chiwech. O man kuyat hun inoh. On hung ashe balutzir Dios, on hung utbal. Hewakuk ulmantak ruk takri kohom. Risu on ritung. Weman ko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On has rokibal ritung. Katekuri. Weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachink uk usukumah ripri. Chushekan rich oh. Shokuheri ish. Weri iwak. Man kresakt hun utzir. Hasret amashik kiban riwinak, ri hasta kuwach kibih ish, shahunam ri ruk, chiri ish kichaba kyakit chikah. Pari wachu leu, kok ita kuwach chabal, eman kot hun, chimatak o ucho rahil. Weri in, man wetam tri uk ihil rich abal. In hacha hunwinakri, chishak krokrotikri, chuwach rihun che ginuch abeh. Kategori, Rihun winak chikunuch abeh in hun krokrotik ri chunuach in. Shahekuri, ri ish, chikiwah ri usipanik ri uslabal, siblak chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak ri komontiosh. Sharumal kuwaweri, rihun chikichaw patak chabal, rakawshik chaw ruk ri Dios. Arech kutachrech, chikkowin che uk alahisashik ri uslak tsihriare. Rumal rech, cheweri in, Kinchaw ruk ri Dios, pach abal, kichaw nag uri, ri uslabal ruk ri Dios. Katekut, mankotu putan ri, shrech ri nuchomabal. Hasko kimbanawa, ri in kinchawa ruk ri Dios, ruk ri uslabal. Shokuhe kinchawa ruk ri Dios, ruk ri nuchomabal. Kimbishok nawa, ri hetak bish ruk ri uslabal. Katekuri, shokuhe kimbishok nawa ruk ri nuchomabal. Katekuri, Weri at, shakshui kat teuchunik, pari uslabal. Hasku bishikri kubano, rihunche man retamtak kubih, amin, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che man retamta ri atzih kabih. Hasihnak ut, ri ateuchibal uts. Katekut, man kuyakta anima, rihun winakchik. Kimal teoshik chech ri Dios, che ri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut pari komon teosh, Are utz, are kuach che shakhob tzik kimbih ruk rinu chomabal. Are chri in ke intihoh rienik achchik, shrech ri khastak uwach. Are utz ri, chuwach upishik lakhuk mil khastak uwach, pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari tselal. Shane are chibana qas ishri khabchik, pari utztak ichomanik. Tzibatalik pari tzik.
1: Kumal rihab winak, chekichaw pahun chiwich abal, erumal rikichi, ehunwitak winak chik, keinch abeh nawe winak ri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, kchari ahawshir.
0: Shahekuri, ritak chabal, mankotbal tchikech ri ekohonelab. Shani are kotbal chikech ri mankot kikohonik. Katekuri, ri kashibalu tzih ri Dios, mankotbal tchikech ri mankot kikohonik. Shani are kutbal chikeche ekohonela. wekimuli hiwipri ish ish komontiosh, katekori, ishchao patak chabal, eko kubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, laman kikibichtari, cheri ish ishchok takwinak, katekut, wekonohel kikibi hun tsir, rich pashebal utsiri dios, katekori, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, konohel rik ayahanik, cherech riare, Ekonoheli kikiban katok tsih puwi. Riare, kukutri, rikut alik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu. Kukhilahri, ridios, ekubihri, chakasih kori dios chishol ish. Hinakuta chalashik. Hasuk isik kimban wetsihri. Aritakchi kimulihi wip ish. Igunohel kuya o, kiban humbish. Hun tsih, kikarahisah, hun hasuwach. Chikutalek. Kep oship tsir, pahun chabal. Hun tsir rech ashebal tsir. Katekuri, chibnar nohela rech, kayaktah rikomontiosh. Wekban hun tsir pahun chabal. Chichauba, shae kep, on shae oship. Chikihuhunal gechawik. Chau hunaretak shchautah rihunchik. Katekuri, shahun kusolo uwachri tsir. Wemankot hun, ashel tsir. Mischauba matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchauba pariguanima rukri dios. Riak ashelu tzihri dios. Shabai kep onsheyo ship chichawok. Erienik achchik chikimnari katok tzih. Wehun chikech rietu yulik. Kohun kutalik hasuwu chikrah kukalakhisah. Machauba rihun nabe. Rumal rech cheigunuhel kishkowinik kikashehu tzihri dios. Chau hun aretak chau ta hunchek. Arech konohel kukuhi riketam bal. E kukuhi hun tsir rich sakad isebal parik ekumal. Rikushlaval riek ashelu tsirri dios. Chikeni mangui. Chikiwuch riek ashelu tsirri dios. Rumal rich cheri dios. Manhun dios tak rich chok. Shane dios rich ri hamaril. Hachapa ronohel tak komontios. Kech ri eus takwinak. Michauri ishoqib patak rikomon. Rumal rech cheman yatalt chikech kech awik. Are cheni manok hachagub ihritzih. Weri e are kakak o ketam maag puwi ikhun khasuwach. Chikita chikech rikachkhil patak kachoch. Rumal rech cheman utstak itzel wik chaw khun ishoq pakomon tiyosh. La parikomon puch shel wi ulok ri utzihri dios. Ong La shaqo paninak pari komong ish. Ek ohun winak kuchomak che ri are. Hun qashelu tzihri dios. On che kori uk aslemal rityosh lakush labishel ruk. Chirila. Chuk ma uqab pawe tzih. Che kintzi bach in chi wechri. Che hunu bishab ri akhawshel. We mankare tamak tuwe tzihri. Shukukheri dios. Mankare tamak tu wachri are. Khinak uri ish guachalal. Chiwak ba risipanik. Cheki shushish sah ish qashiru tzihri dios. Katekuri, mei qatuk, mei qil riwinak, cheke chaw patak chabal. Katekut, runukhel utz chibna, eparnimala khamaril. Primera de Corintios, capítulo 15. Ea chalashik, king na tisah chiwech, ri utzlak tzih che shimbih chiwech, eche shikam ri ish. Eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utz lak tzih, che shokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Geri hacha u bishik shimbih in chiwech. We man geri, mankot na u putanri, che shish kohonik. Nabe shingya o, shimbih chiwech, ri shinkam in. Che ri kristo, shkamik rech tokbispal kawach chuwach rikamak. He khas tzi batalik, che shumukik. Che shkasta huwach pari u rosh ik, Hachari tzibtalik. Che shukutri chuwach risefas. Katekuri. Chikiwachchik liye gablahuk. Katekuri. Hunamukutikrip shubno chikiwach ekhop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech riyare. Ek onakamikri. Katekuri. Ek onikachchik che ekamunakchik. Katekuri. Chiare chi shukutrip chuwach ri Santiago. Katechik chikiwach konohel yetakunelab. E pari uk is balil kanok, shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hacha hunak al, chik tzakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheriin, are inglahnit, chikishol ri eta konela. Riin, chemantakalt chuih, chikibishta konel chuech. Rumal rech, cheriin, shinguokatah riu komontios ri dios. Rumal riu tokop ri dios, chihiwari numantakik, inkamik ri. Eriu tokop ri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shaneare, nimchna rinuchak, chuech ronohel ri kichak eare. Man intekut, shaneare riu tokop ri dios, chikowuk riin. Sharumal kuwa, ri eare, eriin, areguari akakotunik, ewari, ri ishikoho. Katekuri, wikibishik, cheshkastahuach ri Kristo chikishol ri ekamnakib, haskuje, cheikonikak chishol ri ish, chekikikocho, kikibih, chemankotk astihibalwach, chikishol ri ekamnakib, wimankotk astahibalwach, chikishol ri ekamnakib, shokuhe, manshikastahtkuwach ri Kristo. Katekuri, wemang shikastahtuwach ri Kristo, mankotuk ushe ri katsih, shokuhe, mankotuk ushe ri kakohonik. Katekuri, shokuhena kuri, ri uhitzel tak katal tsih chuwach ri Dios. Rumal rech, cheshkia ubishik puwi ri Dios, cheriare, shualisahuwach ri Kristo. Katekuri, man shualisaht kuwach, we kasih, chemankikastaht kiwach ri ekamnaki. Rumal rech, Chewe mangik astaht kiwach ri ekaminakib, shokuhe ri Kristo manshik astahtu wach ri. Katekuri, we manshik astahtu wach ri Kristo, mangkotu kushri ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnak kuri, ri we shakshuwi pa we kak aslemal ri, kayo omri kayyebal chri ri Kristo, nimdak kok eish, Kawachri, kumal konohel riwinak. Mangherit agut, ri Kristo, shkastahuach chikishol ri ekamnakib. Are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shokuhe, ri kastahib alwach chikishol ri ekamnakib, kperi rumal hunachi. Hunam nagut, heri che konohel kekam pari adam. Shokuhe, konohel kohun kakakik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel parikik olbal. Are nabe ri Kristo. Eshas eare chiukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. Eare chi riukis balilchek, are takchi kuhach nari rakawibal, chrechritat shel. Are takchi, shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, Kukoh konohel ri ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikchikan na ri are pui, are ri kamikal re. Rumal rech, chikukoh ronohel hasuwach chusher rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanim ri. Mankubih tari, chikok ri are, chi are kchakan pui ronohel chuwach ri are. Katekuri, are takchi, ronohel hasuwach kiniman na chrech ri are. Rik ohol shel, kniman nari ichrech riare. Che uch akom, ronohel hasuwach, arech kushik rech riare. Arech ri Dios, kushik pa ronohel uwach ri ik aswi, konohel ri winak. Weta mat kheri, has kikich agri, ri eare, che kikik amri kasna, pa kito op ri ekam nakib. We kas tsih che mankik astaht kiwach ri ekam nakib, has kuche, kik amri kasna pa ri kito op ri eare, Shokuhe ri has che paronohel kakbal kakayakib parik ash, ronohel kir, ri in, ink ochuno kahri kamikal, kasihna kot ish achalashik, ish rinukhil parik Kristo Jesus ri kahaushel. Weruk uchomanik winak, shinchohin, kuk ri echikop pari efeso, has koshinchago, wemank kastakt kiwach ri kamnakib, chuh wokba, chuh kumunba. Rumal rech che kuhkamwa chuak kibih. Mish sachba, ri itzel takachil, kiketzelah wach ri utz kaslemal. Qas chishk astakba, e mish makonik. Rumal rech che ikonik ag chishol ish, che mankot khun khas wach ketan puwiri dios. Kimbihweri rech ik ishbal ri ish. Katekut, kohun wa kubihna, لچگیك استخ کی گوچ ریا کم نقیب خس شک کی باقیل که تسلخیک کشالخ اوچا بشیک و ریخا چی کتیکو من کویت خونکاک اسلمال وی من که کمیک ریخا چی کتیک ات من ریت ری باقیلال کی کی اولوگ شانی خونلاخ ایخا ری خونلاخ وچ تریکو اون وچ خونچک تیکون کتیکو ری ری دیوز کویا خون باقیلال چریچ خیری خسکل پاری اوکوش کویا چریچ رنوخل وچ ایخا خون باقیلال رنوخل تق باقیلال من خونم تخ خونویچی باقیلال ری وینق خونویچ کی باقیلال ری چیکوب خونویچ کی باقیلال ری چیکوب اهو وکاخ خونویچ کی باقیلال ریکار شبوخه ایک او باقیلال ریچ ریکاخ ایک او باقیلال ریچ ری اوواچولیو کته کت خون ری ریکی قخیل ری باقیلال ریچ ریکاخ اخون چی ری ریکی قخیل ری باقیلال ریچ ری اوواچولیو خون ری ریو قخیل ریقیخ خون چی ری ریو قخیل ریق خون چی ریو قخیل ری تق چومیل کته کو ری ریو قخیل خون چومیل من خونم تروک ریو قخیل خون چی چومیل شقوخه خنک اوه پاریک استخبال کی وچ ری کم نقیب کتیکیک ریک قای وچ کک استخو وچ پاری من که قای تو وچ کتیکیک ریک اشبال اکک استخو وچ پاری نیملخ و قیخیل کتیکیک ری تو قریل کک استخو وچ پاری جو قبالیل کتیکیک خونوینق پاری وک اسلمال چو وچو لیو کک استخو وچ پا خون اشلابل باقیلال ویک اوک اسلمال خون باقیلال ری چو وچو لیو شقوخه کو خونوش لبال باقیلال تی بطلی کوری
1: ری نبی وینق ری آدم خون کسلی کلخ چمانیک
0: ری کسپل آدم اوش لبال چه کویا ری کسلی مال کتی کوری منگاری تری اوش لبال ری کپی نبی شانی هری نبی کپی ری او کسلی مال ری باقیلال چوا چولیو کتی کوری پاو کاب کپی ری اوش لبال ری نبی وینق چه کلو بی پاری اولیو ریاره ریچ ری وچولیو ریو کب کپیچی پاری کاخ خی خاص ری وینق ریچ ری وچولیو شکو خی کپیناری ریاره چی ریچ ری وچولیو خی خاص ری وینق ریچ ری کاخ شکو خی کپیناری ریاره ریچ ری کاخ خرینک اوت ری اوخ چی شکو کهو بی ری وچ بل ری وینق ریچ ری وچولیو شکو خی ری اوخ که کوک اغناری ری وچ بل ری وینق ریچ ری کاخ کیبی خوری چی وچ یا چلاشک ری باقیلال اریکیکل من کویاتخ که چپه ری رغوی بل ری دیوز شقوخه ری که قیک من کویاتخ که ری چپه ری رغوی بل ری دیوز شقوخه ری سچی بل من کویاتخ که ری چپه ری من سچی بل تخ خینا کود ری این کیمی خون کود الیک خسو وچ چی وچ من کوخ کم توا قنوخیل کتی کود قنوخیل وا کوخ کشتخنا چی پا آنینق چی چنیم گا چی پا خون یوب یتیم گا پچاخ پاریوک ایز بل ری روک بل روک او اکاش کتی کوری که کستخ کی وچ ری ری کم نقیب ایمان که قید چی ری ری اوخ کوخ کشتخ نری رومال ریچ چی رخو شیک ری خون چی که قیق کو کوخ ری رچ ایق ری من که قید تخ ری خون چی که کمک کو کوخ ری رچ ایق ری من که کم تخ کتی کوری اری تک چی وی وان دخیک ری باقیلال ری چی که قیوا کورا چی قیساخ ریب چی ری من که قیت وا ایوی خونو بان دخیک باقیلال ری چی که کم نوا کورا چی قیساخ ریب چی ری من که کم توا چیو کامیک چیو چنیم کوری قصیخ کبان دخ ری ری چیخ چی باتالیک
1: ری کامیکال شبیغ دخی کو بی پاری چاکانیک کامیکال خوی کوی ری اچاکانیک کامیکال خوی کوی ری اچاکبال
0: Tiu jo bal ri kamikal are le makah. Eriu chuka pri makah are ri katok tzih. Katekut. Nimlak mal tiosh bal chrech ri Dios. Chekuyari chaganik chkech rumar ri kahawshel Jesus Christu. Henakuri. Ishlok lak takwashlal. Ko chishk olok. Mishkesh takhik. Ut chishbinok pari uchak ri ahawshel. Qasak chiwach. Qasiwetam cheri ichak. Manshakt kik isku wach pari ahawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi, rikikuchubal rietyo shlaktakwinak, shokuhe, ريش چيبناري تيخ چه شنتقن چكيش ريكومون تيوش ريش ريغالاسيا فارينابيق ايخ ريش ريشمانو رنوخيل وينق چوتسا اپنق ريبق چه شتوتخيك باري راچوش مانغاريت كي يشيك ويايك ريكوچبال اريتاق چي كنوپن اين كاتي كوري اريتاق چي ري اين انك اويوك انك اوچي شول ريش كنتق نوبيري خونغوخ كوكري وينق چه شهي چايش Arech kikik amubi pa Jerusalem ri isipanik ish. Ewa shukunghe rakawshik kimbeen kebena kori ri e are wukin. Kimbena ri pari itinimit. Are takchi shink ashtag kanak pari Macedonia. Ruman rech cheri in kink antanawa pari itinimit Macedonia. Wene kink kanakna pari itinimit ewene kink ashag runohel ri kalahi wuk. Arech ri ish kinik amna ubek Chipari kol bal hawihe rakawshik chekin benawi. Rumal rech, cheri in, mankin wakhtak chishak panuk ashebal kishin wilubik. Kinwiyeh chekin kanak keb oshib ik pari itinimit. Wegeri krakhri hawshel. Katekut, chikin kanak kanwi pari Efeso, chikatenari Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortakhinak hun uchiha chunuwach. Arech kin chakunik. Kneba siblahek I riakakulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichakik bariare, arechman kushibik tarib chishol. Ruman rech, chishokuhe riare, kchukun pari uchak riakawshel, hachari in. Matbak ohun winak kretzela huwach riare. Chikmaubi riare, pari hamarin, arech kpeguk in. Ri in, kinguyeh riare, kukri eacharashik. Puwi riakachalala polo, Ri in si blak nubim chrech riare, chekuak bekuk ri echerashik pari itinimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, weri. Kbenari, aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Ri ish, che ishachichab, kas ishkotak achichab. Ronokhel khasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari itinimit. Unchik bishab ishachalashik. Riish iwetam cheri Estefanas eri erachalal pahakolpal eare nabetakwach riakaya shuyao. Katekuri ri eare shok che ki patanashik rietyoshlak takwinak. Riish shokuhe chinimah kitzih huyachihapri eri kitzih konohel ri kechakun kuk eri kekos kuk. Siblah kinkikotek rumalrech shepetik ri Estefanas ri Fortunato eri akaiko. Are takchi ishelenak ubik riish. Ri e are shkiutsirisah ri nuchomanek eri ichomanek riish. Nimche wilawi we eachihapri. Rikomontio shresh ri asia kikiachi wech hun rutsidi wach. Ri akira eri priska shukuhe ri ewinak che kikimulihki parikachoch kikia ubi hun rutsili wach. Konohel ri achalashik kikia ubi hun rutsil iwach. Chia hun rutsili wach chishol, ruk ritsio shlak tzubanik. Ri hun rutsili wach kbe rumal rinu qab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankrakht wach ria hawshel, ri are anatema ri. Maranata, chakanak ba iwuk ri utuqob ria hawshel Jesus. Igun ohel, kishin lokok ek pari Cristo Jesus. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chekopa ri Corinto. Echkech konohel ri etios lak takwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakaya opanak, hun rutsili wach, rech ri Dios, Chekatat shel, ehun rutsili wach rech ria hawshel Jesus Cristo. Teuchita liktba ri Dios, riutat shel ri kahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, che kubisabal kakush, paronohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk ri kubisabal kush ri, che kak amom shas ruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisah kikush. Enik achchik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, cheherin akut, chikosib alak kash rechri Cristo, rumal utokbisashik kawach, shokuhe rumal ri Kristo, ri uch konim lah kubisabal kakush, lauh ko uch parik ash, weri, sharra gawshi karechk pe kubisabal ikush, eri ikolotahem, lak o kubisabal kakush uch, weri, rakawshi karech kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab, chiwech ri ish parik ash, cheshukuhe kakakashkoli.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Agubam,

0: Riman ea judíostaj. Katekuri, shikikamokap risipanik chesh yatak chivech riin. Ri Santiago, ri Cefas, ri Juan, ri eare, che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kikap chivech echrech ri Bernabe. Jejas junkut balrech ri komon rikok ib. Ri uj kukbekuk riman ea judíotaj. Eri eare, kebekuk ripusim uikikowil. Shuwi che rajoshik chkechri uj, che ke kachomag ri eme baib. Eri inruk runujel guanima, kuaj kimban were. Katekut, aretak chish peri Cefas pari Antioquia, shinkulelag ri utzigri are chupalag, rumalrech chek ojunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretak chi maha kepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotag. Katekut, aretak chi ishepe webinakri, riare shuakrib, chikiwachriman ea judiotag, rumalrech che riare, kushibihrib chikiwachri pusimu wikikowil. Katekuri, rianik achchik, ya judio, shukujejeri shikibano, shukujejeri shubanri Bernabe, shuakrib, chikiwachri eare, arechman kilitagtag. Katekut, aretak shainwilo, cheman ustag, ibenak ruk risaklaxir, utsiri utslaxir, ri inkimich rech ri Cefas, chikiwich konohel ri winak. Weri at, chi at judío, katekuri, riak asleman jeri, ma at judiotag, eman at judiotag gabno, hasku kuyari, katach kech riman ea judiotag, arech kek aslemanik, hacha ea judío. Ri uj, uja judío chi aretak chi, shuhalashikulok, Eri uchman uch ahmakunelaptag, hejas riman ea judiotag. Katekut, ri uchetam, cheriwinak, mansukiltag rumal chekuban ripishab, shane shui rumal rikohonik chrechri Jesús Cristo. Shokujeri uch shukohon chrechri Jesús Cristo, arech kekarak, risukil parikohonik chrechri Cristo, emanchat rumal che kaban ripishab, rumal rech, chemangot hunri, kurik risukil rumal chekuban ripishab. Katekuri, weri uj shkatsukuhri kasukil pari Cristo. Katekuri, shokujeri uj, kori kamak jejasri enik achchik. La pata nijel kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, rumalrech, wekinyak che humul ri hastak, cheri in shingwili. Chi inwiri, shinkut wip, ruk rinumak. Rumalrech, che rumal ri pishab, ri in shingamik chuwach ri pishab. Arech ri in kakohinuk aslemal rukri Dios, ri in ing ochori ripabal rukri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik, shane areri Cristo kak aslemanik pari in. Rinuk aslemal uchanim ri, cheko pari bakilal, kink aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios, che shinu lokok eh, eshuyarip rech toko bisbal nuwach in. Ri in mang kinchop to uwach ri usipanik ri Dios, rumal rech, Weri suk il petina kruk ri pishab, mang otu patan ri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishak galat, che man kishinoh niktag. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesús Cristo, chik ochori ri pibal. Ri in, Shui hun hasu wach kingwah kingwetamah chiwech ri ish. La rumal rech cheri ish shiban ri pishab. Shikam ri ushlab shel. On rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih. La chiman kish no hintah ri ish chinabe shimahih pari ushlabal. Ekamik ri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronohir ri getak tokop che shikam ri ish. Hinakuri. Mankotu batan ri. Ri hun chikiyo ou chiwech ri tiosh la kushlabashel, e kuban takri maipal chishol ri ish, la kuban weri rumal rech cheri ish kiban ri bishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ri tzih, genakuri, ri Abraham shkohon chrech ri Dios, e weri shekhalash chrech ri are, che aregua ri usuk il, kas chicho baba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e are ri, ri eukohol ri Abraham, ri tzibatalik, Shuchboche ri Dios, kuyanari risukil chkechri man ea judiotag. Shahekuri oher shubich chrechri Abraham, we uslachzichri.
1: Pariatwi, kiteuchishna konohel tak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare che kikichari kohonik ite uchitalik ri shuk ri Abraham ri are che shkohonik konohir ri eare che kikicha uk aslemashik ri pishab kohir ri hono itzelal pakiwi roman rechewa kubih ri tzibatalik
1: itzel chresh ri are rimanguk oltaronohel ri pishab che tzibatalik pari ubuh ri pishab arech kuban ri are
0: katekuri che ri pishab Manku kohtun winak suk chuach ridios. Weri isak chkawach rumal rech, sheri suk winak kouk as lemalri pari kohonik. Katekuri ripishap, mampetinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak chekubantak ripishap ri, riare kouk as leman rumal ripishap. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuach ri itzel rech ripishap ri. Riare shritzelah ri parech kutobsah kawach ri uch, rumal rech chitz ibatalik.
1: Itzel reshri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Cristo Jesús. Ri teuchibal, rech ri Abraham. E rumal ri kohonik. Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Yachalashik. Kin solu wach chiwech jejas ri winak. Hun tzibanik bim kanok. Che utz ubanik shpanik. Ri areche petinak chikuk ri winak. Man kuchob tu wach. E man kotk. Ech chrech kategori shibish ri tak chinik chrech ri Abraham ech kech ri ri Khalil ri tsibatalik man kubihtak ech kech tak ri eri Khalil khene che ek o ek i chane shui hun kubih chech huna wi hal weri kubih areri Kristo kategori heri ri nu chumanik in hun tsibatalik bim kanok che uts ubanik shuban ri Dios ri bishap che kpechi akan kikhep sient khuminak la khukhunap mank kuintari kuchupriare e mank kuintari che ubishik che mank ustari chinik rumalrech che wet khun ech bal chi tsuyul chri khri bishap man petinak tchiri rumal ri chinik kategori rumal khun chinik ri dios shuyari utuqob chrech ri Abraham shakhik kuri hasu putan ri bishap ripishap khun tiqbal nakut arech kokhi rimakah chikate kpenari i khalil rech richinik shibish kumal ri yakh patnil kech ri angelib erumal ri uchak khun qashal tsikh kate kuri mankot khun qashal tsikh ri ale takchi shakhun chi winak kuwan watek eri dios shakhun chi dios rukweri la kukulelan ripishap chrech tak ri uchinik ri dios mankukulelan tak rumal rech chiwat shiach kech un pishap chekkunik kuyarik aslemal usnakuri cherisuk ilk peruk ripishap katekut ritzibatalik gutzapi khronokhel khastak chusheri mak are chrichinik rumal ri kohonik chrichri Jesus Kristo shetak chkech rike kohonik are takchi kperi kohonik ri ukh gutzapi talik chusheri pishap ri ukh ukhkolom chrichri kohonik cherik pena Shahikuri, ripishap, are kaktih ulok, chikateri Kristo are chri uch suqil takwinak rumali ka kohonik. Katekut, are takchi, shopanli kohonik, ri uch maukot chichushe hunaktih chik. Rumal rech che iwonohel ish, ishal kual ri Dios rumali I kohonik chrechri Jesus Kristo. Iwonohel ri bonom ikasna pari Kristo, shasigwat siakim ri Kristo, mankot chihun a judío. Un griego, mankot chihun pataninel un ajau, mankot chihun achi un ishok, rumal rech chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ishrech ri Cristo, ri ish, ishri Khalil ri Abraham, e ish, ishech banelab ri, heri hachari chinik.
2: Gálatas capítulo 4
0: Katekuri, ri inkimbih. Aretakchi ri echbanel ak alnariare shasman khala khoxtari chuwach khun akhpatanel riare kori chushet taqri ki taqnik ri eutat bal echusheri erir rech ri khas taqrech chikatena kopan ri qih che shubih ri utat shukuhena kut ri ukh ukheri arechi che ukhakla ukochusheri ukowinem ri khas taq che rech we uachulew kategori Aretakchi, nimlach tzakat riq ih, ridioshu takulok riuk ohol. Shalashik chishuk hunishok. Shalashik chusheri pishap.
2: arech cheriare ki kolri ek ochu sheri u kowinem ripishap e arech cheri u kuhushik ukhral kwal rikutbal cheri ish ishal kwal ri dios shutaquluq pariqanima ri rushlabal ri ukhol che kuraqaqeg uchi ekubig abba tat shakhikuri riat mang atkhun akhpatani khiltachik shani at alqual shelchik ewe at alqual shelchik at echbanel ri chirumal ri dios oher kanok aretak chiri ish mang iwetam tuwach ri dios ri ish iskochu sheriki kowinem ri qastig chema e dios tak katekut kamikri chiri ish iwetam chi uwach ri dios ongare utsub ishik cheriare retam chi iwach ish haskuche kish salakh patakri khastak cheman kot uchuqab echeman utstak eri ish hachari oher kiguah kiko hiwib chusheri ukowinem ronohel ware re ish kinik ohri ik takri ik takri ik takri khunab re ish kiban chwech arich ri in kin shibik wib shumar rech we man kot rutsilal rinu kose kiguk kinta chiwech cheri ish chishush bakhri in khasri in Rumal rech, chiri in, shinu shisahwib. Ri ish khasri ish. Isha chala shik. Siblakhruk ronohel guanima, kinta weri chiwech. Ri ish, man shiwech salak tanuwach. Katekuri, ri ish, iwetam chekun yabilal, shiou bechwech. Chiri in shin ya obishik chiwech ri utzalak tzik, chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilal ri. Ri ish, man shiniwech salak tah. Eman itzeltak sini wilo. Shane sini kulak. Inge jas hun angel rechri dios. Sini kulak inge jas ri Cristo Jesús. Hawi hek owi kamik. Ri utzlak tak tzik chekiya chibir tak iwi pri ish. Rumalne. Cheri in. Kuya okim ich chiwech. Ri ish. Shamakol shishkowinik. Shikot ri iwok och. Arech kiya chwech ri in. Lashapuch shinhalo. Inik ulel rumal rech cheri in. Qaskim bi khri saqlaq tsikh chiwech rikkar chiwech ish mang utstakh arikkar kishkita subi ukri in arech kishkiyut kukri eare utsri uyutik khunruk khunchik wisharumal qori utsil chirunohel qiq eman shuitakh aretaqchi ri in inkona qaq chiwech ri ish ishalakh taqwal qwal igumal ri ish chikhumulchik kinkashkoli khri uluq ishiki wach chikatena Aretakchi ri Cristo tsqatinakchi iwuk ri ish. Kuahne che watri in inkot naqachi wech ri ish kamikri. Arech utsri nutsih iwuk ri ish. Shane rumal rech cheri in mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibih bach wech ri ish chikiwah kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kita tari pishap paritz ibatalik kikilo cheri Abraham shkohi ke ukohol. Khunchik khoy rukri akhpatanel ishok eri khunchik shkohi rukri tsokopetale kishok ri khunchere chri akhpatanel ishok shalashik khiri khachakh kutari baqilal kate kutri khunchere chri tsokopetale kishok shalashik rumal ri chinik wa weri khun wachibal we ke bishok pri kikikut ke chabal qabah ri nabe ishok areri chabal qab parisinai kulok agri ral Hejas akhpatanel. Riare, areriagar. Rumal rech cheribi ak Sinai, Copa Arabia. Ekamikri, areri Jerusalem. Riare akhpataninel shukujeri erral. Katekuri, ri Jerusalem chikag areri ri tzokopitalek. Eriare, arenakuri ri kanan. Rumal rech chitzibatalik were.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkowintak kohi ekhunawal. Riyad che man shaloqaq tawach khunawal charaqaqiq ba ochi rumal kikotemal Riyad che manabetan tariuk ashkolil riuloqoshik khunakal shaniare ekiri ral riwonobam kanok chuwash riqasi shoqilal
2: Katekuri riish isha chalashik che ishkheri khasri isaak ishtakuri ishral richinik Katekut qaskheri khe khasri okher rial kualshel rumal ribaqilal Shroqata khrijal ri ushlabal. Weri khewa shukukhe kamikri. Ekhas kubi khri tzibatalik.
1: Chak yaqa biri akhpatinineli shok ruk riral. Rumal res cuman ustah ceri ral riak paten ini lishok. Kech penik ruk riral rizo kopitalik ishok.
2: Syahik uri isha chalashik. Riuh mangukral kual teri ak paten ini lishok. Shani ukral kual rizo kopitalik ishok. Galatas capítulo 5. Arech riuh. Ochkiri tachinak koch kanach kanok. Areli Kristo shukhkirowek. Kas utz ikolik ba chibna ba rukweri. Mikoch chiba iwip chusheri hat ibal rechri akpataninil. Ingriin Pablo rikibin weri chiwech. Weri ish kishtowik arech kpus uwiri kowil. Mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbik chihumul weri chichronohel winak chikupus uwiri u kowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Riish, shitasapang iwip chuach ri Kristo. Iwonohel riish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Riish, shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuach risipanik. Kategori, riuk, rumal riushlabishel, kkiyek pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, chepari Kristo Jesus. Mangkotu bantahik ripusim uwi kowil, ongli mangpusim tak. Shane shuwik o bantahik rikohonik, chikchokunik, rumal ri lookok ebalk uj. Riish, kas uts ucap palesik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe, arech mangkiternek betari saklaksik, wawe hunchomanik ri, mangpetinak truk riare ri kishsikinik. Hubik uj amilal kashlangwa, Kualisa huwach ronohel riq or. Kategori, riin, kinkuban uk ush cheri ish, chipari ahawshel ri, mangkot chihun ichomanik chuwach weri. Kategut, riare, chikkohouk ish pari ichomanik, chikowi ri, riqtbal tzik puwi, shakabachinne. Kategori, riisha chalashik, weri in tahinna kinja ubishik ri pusinik uwi kowil, has kuche kinokatash chihumul, Shkisnak u uwashri rik esh rechri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik. Shane ish sik talik arechri ishkiria tachinak. Kategori. Rukwe ishkiria tachinak chik. Mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shane rumal rilo ok ebal kush chikak. Chipatanihba chibil takiwib. Shane hunzi hopelil. Kubikro nohel di pisha pari rutsilal.
1: Riat, chalokok eh riawahil atzakat, heri ikhasu lokok eshik awib at kabano.
2: Kategut, weri ish, kikatska iwib, ekitiheh iwib, kaschikolopa iwib, arechman kikista tzik piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare riushlabishel kagomau ibe, ri ish, makishkowintri, kiban ri urayibal ribakilal. Rumal rech, Cheri bakilal, arekrah ri tsel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utsil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahikuri, mankipantak ri hastak, chikiwak kibano. Wekori ushlabshel iwuk ri ish, mang ishkot ri chusheri bishab. Kategori, utsre tamshik kabanom, ronohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi, ri tsel tak hasuwach. Rik ashemu wi parik aslemal. Rik ikhilanik chikech ri ekhos tak dios. Ri itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Ri choh. Ri titem. Ri oyowal. Ri tzel tak tzig. Ri tzel komon. Ri tasok ib. Ri tzel tak rayipal. Rik ashemu wi cheriwa. Ri tzel tak wachwa im eukia. Eronohel hasu wach chikheri. Kategori. Ri in kimbih chiwech. Rihasnu bimchik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Kategori, ri wachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatsir, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, mankot humpishabchek chohinruk, rumalrech, Riayare, che erechri Cristo Jesús, chikikohri, rikibakil, ruktakri urayibal, e itzeltak chomanik choriribal. Kategori, ورقق أسلي مال خيري إخي خاص ري أشلاب شيل شقو خيري أشلاب شيل كوبان ري ريو تشاك باقوي ري أوه مقد سكوخ با نمالاق قيخيل أري تقشي كوخ جوخينيك جقشول ياري تقشي كقاقشي أوخ خيري خي خاص ري خونجيك غالاتاس كابيتولو 6 إشا شالاشيك شقو خي وكي ويل خونجيك ماكونيك ري إش چه ایشوینق ایشرچ ری اوشلابال چی خی کمخ با ریاره روک خون کمیلالاخ اوشلابال اریاد چه چی خیخ با آویب رومال ریچ چه شکوخه ری ریاد لق ری کتو چپ ری ایچیل چی تو او با ایویب چه او کمی کوبیک ری خیتق ایخان ایشاخه ری نکو ری او چوبانیک ری گیبنو ری او پیشاب ری کریستو رومال ریچ ویک اخون کچو مخ چه ری آره کو نیمال Eriare shasmank otawi unimal chiare riare re kusubu urib Ronohel winak chirida chunik ohriuk aslemal Shahekuri shaskuri ikna wiri riuk ihil pariare eman rahaushik tari kutsukuk pakechwi ri enik achik Rumal rech che rahaushik che chuhunal winak kuruk agri rekan Riti hoshel Chuyaba ronohel utstak hastak شريش ريخون ريك كتور تيخ جواج ميسوك با ايويب مانك اتا خون وينق كريتس ابه واج ريديوس رومال ريج شري خاستق چه كتيك خون وينق اره ري ريكو يكنا اواج رياري چه كتكوني خيك باري باقيلال چه كيقايك كو يكنا ري باقيلال چه كيقايك رياري چه كتكنو خيك باري اوشلابال كو يكنا ري باري اوشلابال ري خوناليك كاسلي مال مختاني با شريش وبانيك ريو تيل رومال ريج چك بناري ريو يكيك اواج ري باري اوكيخ وري اوخ بان كاقشو بيخ تقيب چه اوبانيك شخي كوري اري تقشي ري اوخ كوكوينيك شاس چقبناوي ريو تسيل چكيش كونوخيل كاتي كوري شاساري چقنا بيساخ ري اي قشلال چه خونام ري قاكوخونيك كوك چه ويلان بيري نملاق تقنو تسيب ري كو تسيباخ وينو قاب ريج توقو بيسابال ايواج ریخ خون تق ویناق چه اره ککاخ اوز کهیلیک پاری کی باقیلال ای اره وا وی ویناق ری ری که تقن چی ویچ اره چ کی پوس اووی ری ایکو ویل اره ککاخ چه بانکوت کش کپی پا کیوی رومال ری او ری بل ری کریستو وا وی ای اره ری چه کی پوسی مووی ری کیکو ویل ری ای اره شکوخه من کی کی بانتخ ری کبیخ ری بیشاب شوی اره ککاخ چه روک ری او پوسی گووی ایکو ویل ایش كوكوخيني ملاخ كيهيل اياري باري اي باقيل ريش كاتي كوري ريين مانكين واختاق نملاخ نو كيهيل شوي كواخ ري وي باري اوري بل ري قهوشيل خيسوس كريستو رياري چه شوكوخ ري واجو ليو چوري ري بل رومال واج اين ريين شنو كوخ چوري ري بل چكي واج ري واجو ليو رومال ريش چه ماك اوت وبانتخيك ري وي پوسيمو وي ري كويل ونوي مان پوسيمتخ ترخاوشيك اري ري شري اوخ وخونك اكالاخ ويناق كاتي كوري چكيش كونو خيل ويناق شكي كترني بيخ ويخاستاق واشري خون نملاخ خامريل با چكيش يخون نملاخ لقوق ابالو كوش با چكيش شقوخي خيوا چكيش ري إسرائيل چه ريش ري ديوس كاتي كوري شبا ويكامي كوبيك ري مكوخي با خون ويناق چه كبنو كاش چويش شانه وك امباري نو باقيل ري خيطاق اتقبال ري خيسوس إشا جالا شيك ريو سيبانيك ري قهوشيل خيسوس كريستو چكاناك كامبا باري ايوش لبال آمين ريوغ شتسيباش چكيج ري اياخ افسو افسيوس كابيتولو 1 ري پابلو اپوستول ريش ري كريستو خيسوس رومال اورای بل ری دیوس چکیچ ری اتیوش تقوینق اری ایسوک لخ تقوینق پاری کریستو خیسوس چیوچ ری ایش ریو سیپانک اری او روچیل ری دیوس اری اخوشل خیسوس کریستو تیو چیم تبا ری دیوس اتات شل رچ قخوشل خیسوس کریستو چی شوخو تیو چیخ ری اوخ روک رونو خیل اواش تیو چی بل چیلا چیکاخ پاری کریستو کتے کوری شوخو سیگیخ پاری آره اره تقچی بخاک بانتخ ری واچو لیو اره چری اوخ اختیوش ای اوخ سوک لخ تقوینق چو واچ ری اره پاری لقوق ابالکوش شوخو اوشی سخ ری اوخ ujokohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ikhilanik, ri usipanik, cheshuyach kech pari loklah ubantajek. Pariare, ri uj, k'orika kolotajem, rumalri ukik el, k'ori sachibal makah pari nimlah usipanik, cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamah ri awatalik, urayibalwe utsalah chomabal ri. Cheshuchomah chusher ronohel hasuwach. Arech kuban riare, aretak chi, ktsakatri ih, aretak chi ronohel hastakuwach, kochu sheshak hunchi holomah, ri Cristo, ri hastak kochikah shukuhe, ri hastak kochuachulew. Katekuri, pariare, ri uj, uktasatalikwi, chi uksikitalik chi oher kanok. Heri hasri uchomabal riare, ri kabonow ronohel hastakuwach, he hasri urayibal. Arech ri uj, kuhushik uhyal nim uk ih ri uk ihil, ri uk cheshas oher kanak kiyem ri Cristo. Pariare shokuhe, ishkori ish are takchi, shitari utsih ri saklachtih. Ri utslachtih, rechri igolotahim, eshishkohon chech riare, ri ish, ish, shishtik, rumari rushlabal, rechri chinik, wetyoshlak ushlab shelri, chiare, napial shrechri iwechabal, ekusuk umar, Rikikolotahem, riwinakche keulok ri Dios, rech ubishoshik ri ukihil. Sharumal kuwa, chiriin aretakchi, shingwetamah, rikohonik ri ish, chrechri ahaushel Jesus, shukuhe aretakchi, shingwetamah ri loko ebali kush, kuk konoher ri etioshlak takwinak. Sibalakki maltioshinik piwi ri ish, ekishinatisah ri ish, aretakchi kinchauruk ri Dios. Kingweyeh arech ri Dios, Rechri kahoshel Jesus Cristo, ritatchel, rechri ichil. Kuyachi wechri ish, hun ushlabashel alah, nohibal. Ehun ushlabashel etamabal. Arech kubanchi wechri ish, chakastih ki wetamah u wachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iguanima. Arechri ish ki wilri eyebal, chikuyachi wech aretakchi, kishusik ich, e ki wilri uk inomalri uk ichil. Rirechabal chikishol rietyoshlak takwinak. Erdinimlak ubantajik ri ukowinem, rechutok obisashik kawach ri uj, chikukohonik parinimlak uchuka. Chiriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretak chi, rishualakisah uwach riare, chikishol ri ekamnakib, eshut uiba, pari ritjakab chila chikak. Puwiro nohel nimlak rahawibal, puwiro nohel chukab. Puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim ubantajik, e puwiro nohel takbi'ah, cheri ish kishkowinik gibih. Manshuit pawe uwachulew ri, shukuhe pari uwachulew chepetinak. Shukohro nohel hastak chusherrakan, e shukoho uholom ri komon tiosh, chare ubaqil, ritzakat ubantajik are, cherro nohel kunohisah parro nohel. Efesios capítulo 2 Katekuri, ri ish, che ish kaminak rumalri iwetzelal, e rumalri imak epaweri, ri ish, shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachulewri, hachari ahaurechri rahawibalri kyakik, we ushlabalri, che krokatak ri kichak ri keshutunik. Katekuri, konohel ri uj, oher kanak, ujeri echachari eare, ri uj, korekak aslemal pari urayibal ri bakilal. Ri uj, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal, eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uj, egachari enik ahchik, shukbechuwach ri royowal. Katekut, ri Dios, chek inom pari lokok ebal ukuj, rumal rech, che sibalak shuhu lokok eg. Aretakchi ri uj, ujkaminakib, rumal rekamak, shuyachkech hunkak kaslemal ruk ri Cristo. Rumal hun sipanik, ri ish, shishkorotahik. Shukriare, shualajizaj kawach, e shukutu yuban chikaj pari Cristo Jesús. Rukweri, shukut chuwach ri uachulew, rinimla huk inomal ri usipanik. Rukri ulukok ebaluk ush, chkech ri uj pari Cristo Jesús. Rumal rech, chikasih rumal ri usipanik, shishkolotajik. Rukri kohonik, we kolotajem ri, mangi ukta ish petinak wi ulok. Shane hunusipanik ri Dios. Mang petinak trumal kachak uch. Arech mang kotahun, kakowinik kupan nimla huk ich. Trumal rech, cheri uch, uchuchak, shukupan pari Kristo. Arech ri uch, kakapan ri utstak chak, cheri Dios, shusukumak chi oher ulok, rech to obisibal kawach. Chinatahok ba chi wech ri ish. Chi oher kanak, ri ish, chi mang otari kikohonik ri ea judio siwuk. Ri ish, chi shibish chi wech. Man pusim tkikowil. Kumal ri winak chekikibik chekip pusim wikikowil. Rumal rech hun pusinik parikikowil. Chinatohok ba chi wech, chi ri ish, oher kanak mang otari Kristo iwuk. Shishpak chi shubik pari utinimitri Israel. Ishkashlantak winak chuwach tak ri ich balqab. Erihetak uchinik. Ri ish, mang oti weyebal, e mang ota i Dios pawe uwachuleu ri. Katekuri, kamikri, pari Kristo Jesús, ri ish che ojernak ishkowi, ri ish chunakachik ishkowi, rumal riugik el ri Kristo. Rumal rech, che are riare ri kajamaril, riare che chusholkep bantajik, shahunchi bantajik shubano, shukasag ri tapiache uhachom kiwach ri eare, kuchupuruk ri ubakil riare ri kititik, shukasagtak ri utzig etak riu pishap, ri pishap. Arech ruk riu bakil riare, kubankuk ri ekep bakilal shahun chika gwinak, e shahekuri kubantak ri hamaril, e shahekuri ri eare e utsruk ri Dios, pahunchi bakilal, rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisak ri tiitik, riare shpeche ujaek riutsil, riutsil chiwech ri ish, chenak ishkowia banak, Riutsil chiwech ri ish, chenakag ishkowia panok. Rumal riare, si uch, uchkep uchkopa hunchi uchlab shel, kukowinik kukbechu nakag ritat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ish kashlang winak tachik. Ri ish, ishesh ri kitinimit ri etioshlak tak winak. Ishesh ri rachoch ri Dios. Ri hache ishkowi ri ish, herichas hun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashelu tzih ri Dios. Eri abak pari rahawalha are ri Kristo. Pari are ronohel utzha kik iyik. Hekabantahek hun utzalak tiosh pari ahawshel. Pari are shokuheri ish ishko pari ha. Arech ri ish ishkun rachoch ri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwawere ri in Pablo. Che incopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotach. Weri ish, ich bom, hasu yaik shuban ri Dios, chuech ri hetak sipanik, rumal toke bisbal y wach ri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak, cherish bitak pahujun tak tzig, umal in ri kamikri. Aretak chi kisikitak wenu tzig ri in, kishkowin ri, kiwil ri nohibal, Kou ri in puwiri awatalik rech ri Kristo. We awatalik ri, mang shukut chikiwach ri eoher takwinak, hechas ri ukutik kuban ukamik ri, chikech ri eu apostol. Eri eu kashel utzih ri Dios, ruk ri ushlabashel. Ri mang ea judiotak, shokuhe kori kechbal. Ri eare eu tzagatil ri hun bakilal. Kori chinik kuk, pari Kristo Jesus rumal ri utzlaktzih. Atekuri, ri in che in achchak, che chwe uslachtzih ri, rumal ri sipanik, che shuyari Dios chiwech ruk, hun nimalach chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach, chikishol konohel ri etioshlach takwinak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech, ri man ea judiotak, ri nimlach uk inomal ri Kristo. Ekuyapa nimalach sakil, ri usipanik che awatalik. Che sasa watale kulok ri are, che sibala hunap pari Dios. Ri are, che kisanel che chronohel hastak. Arech takri ahawibal, etakri chukab, rech ri kah, ketamah kamikri. Rumal ri komon tiosh, ri nimlak nohibal, che shukok ri Dios. Pawe hunalik chomabal ri, che ri are, shuchomah pari Kristo Jesus kahawshel. Che kuyach kech ri kachukab, arech ri kuhkeb ruk, Kubisabal kush pari ube, rikoholik chunakah ri Kristo. خنکوت رین کنده چیوچ ریش میشتو قریک رومال تق ریکش تخین کن رق این رش تو قبیس بل ایوچ ریش عریقوا ری اقیخیل ایش رومال کو واوری کن مغری نوچ ایک چوچ ری تدشل رونو خیل تدشل چک او پاریکاخ اپاری وچولیو کوری و بی رک ریاره آرچ ریاره رومال ری اوک اینو مال ری اقیخیل کجا با چیوچ ری اوچوکاب رومال ری روش لباشل آرچ ریش کوی وانیما آرچ ری کریستو خقی پاری ایوانیما رومال ری ای کخونک یاره چیچه ری ای کی بالیل اری ای تیگی بالیل کخی با پاری لقوق ابال کوش روکوی ری ایش کخی ری چوقب آرچ ری ایش کی چوبو کک کنوخی ری چوش لخ تقوینق ری او را باریک ری او واج ری اخسیک اری چو ری ایش کش کوینا ری چی ری تماشک ری او لقوق ابال ری کریستو چی آره سی بلخ نیم چوواج رو نوخیل نوخی بال اکی شوک داری پا چاکتالاخ ایگو چیل پار نوخیل ری چاکتالاخ رو چیل ری دیوز چیچ ری آره چی ری اوچو قب کچکون پا قوی اک کوینک کبان سی بلخ نیم چی نا چوواج ری خستق واج چی کخ کوینک که قطو اک قچومخ چیچ ری آره ری اوک ایخیل پاری گمان تیوش ای پاری کریستو جیسوس پار نوخیل ای خالیل چوبق ایخ چوبسق Amén. Efesios capítulo 4. Reín, si balach quinta bachi wech riish, reín che inko bache pari Cristo. Arech riish, que cojejun uzalach ik aslemal, romal rech che riish ish siketalek. Chigonech ba iwip, ruk kmelalach ibantajek, eruk kochonek, che ikuyubari enik achchek, ruk ri lokok ebalikush. چیکوخوبا ایچوقاب چه شخون ایواج پاری اوشلابشل رومال ری نیمالخو چیل چیکوخی با شخون چی ای باقیل ای شخون چی اوشلابشل چیکوخی با شخون چی ایوی یبال پاری ایش سیک اتالکوی خون چی اخاوشل خون چی قکخونک خون چی قکسنا خون چی دیوز اتاتشل قیچ کنوخل ریاره چیک اوپا کیوی ایچی نیمالخ کنوخل ریاره چیک او کمال کنوخل ایریاره چیک اوپا کنوخل کاته کود کنوخل چی قخ خوغنال خک اموم خوبیق ری تقب ازبال وچاخ ریچ ری دیوز خی خاص ری ری تابال ریو سیپانیک ری کریستو رومال کوا ویری کب ایشک
1: شپاقی چیکاخ یشیو کام بیری ایک اوپا چه شویا تک ری سیپانیک چکیش ری وینق
2: شپاقی خاص کوا ویری ویمان شکوخه کبیغ چه شوشولی چوشه ری اوا چولیو کاته کوری ریاره چه شولیک شکوخه اره ریاره چه شپاقی پووی رونوخیل کاخ اره چکونوخی ساخ رونوخیل خستق کاته کوری ریاره شویا چکیچ اینکاخ اره چکیوشیک ای اپوستول چکیچ اینکاخ چک اره چکیوشیک ای قشلو چیخ ری دیوز چکیچ اینکاخ چک اره چکیوشیک ای چیبانل چچ ری اوسلخ چیخ چکچه نیک آرچک، آرچ کیوشک اختی خا، آرچ آریوا ریکتاقن چکچ ری اتیوش رخت قوینق پاریچک، آرچ قص اوت ری خا رچ ری او باقیل ری کریستو، اروک کوا وری ری اخ خونم که به قنوخل پاری کخونک، اپانوخی بال رچ ری او کخول ری دیوس، اپاریت اقتالخ قوینق، چه پاری او کویل ری اوک اسلمال کبنو ریت اقتالخ اوک اسلمال ری کریستو، روک وری آرچ ریوخ من اوخ اقلب تچک ریوخ من کوخ بیت چی روک رونوخیل چیخ ای پا رونوخیل کیاقیق پاری خوستق چیخ کچ ریوینق ای پاری کچلال ری ای اره چه کیک امانو بیک پاری سوپونیک کاته کود ریوخ چوخ کخوی با پاری قک اسلمال پاری ساقلخ چیخ ایری پاری لقوق ایبال کوش چوخ کی با پا رونوخیل ری اره چه اره ری قخلوم ری کریستو ایچه ری اره کویاری خونم ری قوخ ایب چی ری باقیل ری خونم اینیم لخ او کشک روک کی وچ تا قراب خاوی کتسوکو ای کسیلو بیساخ ریاره خی خاص ری چک کی کبن چی کی خو خونال کته کوری روک وری کی کییک ای کویاک ری پاری لقوق ایبال کوش کته کوری کیم بیخ چی ویچ ای سی بلخ کنتا چی ویچ پاری خوشل می بن خیری ری ایک استمال خی خاص کی کبن ری وینق چه مخونم تقا کخونک کک چه کوری ایچل کی چو مبال ری ای اره ekopari qequm ri eare ekashlan winaq chuwachri uk asman ri dios manketam tari saklaxti rumal rech cheri eare qohun abakhalax kanima ari takchi man utri kinoh parikik asleman ri eare shikiban siblaghi tsil khastaq uwach eshkiban sibalax tsil taq khasuwach katekuri mangaret gweri rishiweta mahri ish Rish are shigweta mahri Cristo. Weri ish are riare shikam paritzir, ebari kutbal. Hun kutbal cheheri he hasri sakalachzir rukri Jesus. Rahaushik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak chekishuk amubi parikamikal, ebari tseltak rayibal. Katekuri Rahaushik cheri ish kukuhe hunkak echomabal. E rahaushik cheri ish ki watsaqih rik akwinaq. Chebanom rumal ri Dios. Pari sukil. Pari utyoshil risaklaqtsih. Kamikri mi bantsih. Chibih risaklaqtsih rukri akhil tzakad. Laman uhki tzakadil tarienik akchik. Weshpey woyowal mishmakunik. Rikih makahba uwach we iwoyowalna. Rahaushik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinaq chek elqanik. Ma era anchiba shane are ut chubna uchak ruk taqri uqab are chik kounik kuban ri util e ki utori e me baib ma el ba ulok hun itsel tsikh parichi shane are chi bihri ut tsikh are chik ban ri rhawashik e ki ban ri util chikech ri kish tata benik mi yabis chrech ri tiosh la khush la bashe rech ri dios ri are che shishutiqo ruk ri utiqbal Rechli hun qihare chi kopan rikolo tahin. Runohel banoh, oyowal, nimlak tzikhtal, ritzel taktih, wa runohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ik ush. Chisachaba ri imak chishol, hechasri usachik ri imak shuban ri Dios pari Cristo.
3: Efesios capítulo 5 Chiternehba uach ri Dios, jejas ishlokalah tak alkualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logoqebal kush. Jejas ri Cristo, che shishu logoqeg, ishukachrib rumal shultoqobisa kawachri uj. Shukachrib chrech ri Dios, pajuntabal toqob chejelikalah rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, ernohel uachitzel, onri logoqebal chrech ripuak. Mi bih ba weri chishol ri ish. Are wari utz chikech ri etyosh lak takwinak. Shukuhe ri tzel taktih, ri chuk taktih, ri mosh taktih. Runuhel weri, mang utztah, shane chishmal tyoshin chrech ri ahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rihun che kupan ri mak ruk ishokachi. Eri are che kupan ri tzel takhastak. Eri are che kulukok eh ripwak. Rihun ri, Kohun Josu Dios, mangok tari pari rahawibal ri Cristo, e pari rahawibal ri Dios. Mangkot bahun kish subuwik, rumalenik ahos taktir. Rumal kuarno helweri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, che mangkakta uwach riare. Mimamba hunam iwachkuk we winak ri. Oherkanak ri ish ishkeum, katekut kamikri. Ish ish saqil pari hawshel shish kasleman ba khas ishral qual ri saqil rumal rech cheri uwachni kri saqil are di util risukil eri saqal khtsir qas utsri lik chibna ri khastaq che uts shuwash ri hawshel emi ban khuni tsel chak che rech ri qum shani are chibna qatokh tsir po wi were khinakut ri khastaq che ba awal ki kiban we winaqri Riuk kuk ishik shuicheri ubishik. Katekut aritakchik kapan hatoktsik puwi weri kak alkhinik pari sakil. Runuhel ri khastak wach chik kak alkhinik sakil ri. Rumal weri kibishik.
1: Chat kastakok ri at chikatwarik. Chawalisa hawip chkishol ri kamanakib. Ek chublin na ri pawi ri usakil ri Cristo.
2: Shahik uri. Kas usunik oshik chibunari likri ik aslemal. Makohi ba hun chuhi kaslemal. Shani chikuhi ba hun nohi ba lalak ik aslemal. Utsba chiberi ik aslemal pawe uwa chuleuri.
3: Roman rech che izel takwek ihri. Miban rich u has takuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uray balri dios. Mishkabarik, waweri shak izel kasleman kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuk ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos. Rihetak imnos. Eritak bishopal pari iwanima. Chibishok, echilimak ikharisak riakhaushel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach, chishmaltioshin chrech ri Dios tatshel, romal riubi riakhaushel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwip, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimak ri ekachakilal, jihas riunimashik riakhaushel. Rumal rech cheri achahilal, riare are uholomri richokilal. Geri pari Cristo chiare uholomri komontios, riare cheshukol ribakil. Katekuri, ricomontios kunimahri Cristo. Rumal kuaweri, rahaushik cheri eishokilal, kekinimahri ekachahilal parronohel. Eachahilal, chilokok ekbari iwishokilal, geri has ulokok eshik ricomontios kubonri Cristo. Ishuhachrib rumal utokobisbal uwachriare. Arechkutio sharisahre, ekuchachobehriare, rukriha erukzir. Rumal rech, chiare krachche chachcho, esakil chuachriare. Arechman kothun, silobinachchech, onhun bachoichech, onhun chikhasuach, shanetio shlach, echachchochalachriubantahek. Hekuri hasweri, rahaushik cheri ish, ishachahilal. Que il loco egri iwishokilal, jejas u lo isashik ri bakir ri ish. Hachin ku loco eg ri rishokil, shasaregui riare ku loco egrib. Rumal rech, shemankot hun winak kretzela humul ri ubakil. Shanekuk isa riare, ekuban ri utschrech. Jejas kuban ri Cristo chech ri ukumontios. La man uchzakatil ta ri ubakil.
1: Rumal kuri, riachi kuyakan ri unan utat. Ekuyut narri ruk ri shokil, echiakiabri, ejun chibakilalri.
3: Waweri hunim la hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Cristo, e puwiri komon utios. Katekuri, kim bihweri chiwech. Igunohel chilokok egri iwishokilal, jehas ulokoshik iwipri ish. Eri ishokilal, nim chirilawi ri rachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel, chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari hau shel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi ri itat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at ki kotemal kat kohik, eku kohik hunimalak ak aslemal chori uwa chulew. Eri ish ishnan tat, miban rik es chikechri eigual kual. Arechikutu ri utzil chikiwach. Chikahisah kiwach, echibiach chikech hohun taktih, hachari krah yahaushel. Yachakib, chinimah kitzihi e iwahau chuachulew, ruk shibrikil. Rukhun utslah iwanima, heri hachari nimanik chrechri Cristo. Mishnimanik, rumalrech che are kiwah utskishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo, che rukakanimak kiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, Shas chuwach ri ahaushel chibnawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ishi wetam chernohel ri utokbalil, kuyari ahaushel jerihas ri utz ubanik shibano. We ishachchak, on we ishachau. Katekuri ri ish ish ahawib, jeri chibnari ish kukri eare. Miban rik ash chikech, e chichomach cheri ish, eri eare, kori iwahau parikah, e cheriare. Mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish chikohoi chukap bari haushel, e pari ukowili uk aslemal. Ri ish, chiwatsiakih ri hetak chich, rech choh rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uch, mankuch chohin takuk, enik ach kulel rech kikel, eri bakilal. Shane kuch chohin ruk takri ahawibal, ruk takri chukap. Ruktak ri ea hau, che erechke kum ek o chuachuleu. Ruk ri eushlabal, che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rahaushik cheri ish, kiwat eqih rich ich rech choq rech ri dios arech paritsel qih rish qori juqab yari taqchi shkis runo khel gweri ri ish qas kokish qohik ri ish takali kanoq shimitalek ri ushei pam rugri saqalaqtsi iwat eqim ri sukil khi khas uwat eq rech choq are ishab riachi shom ki qoho arech khub ushuach ri uslaqtsi rechnim lakhutsil Chiarek o pari iqab rich ich rech ri kohonik. Arech rukweri re ishkish kowinare che uchupik ri khetak chab che rukkak uci homri tzel. Shokuhe, chikohopi wiri ish rich ich rech ri kolotakhem. E pari iqab rich ich rech choh rech ri ushlabashel chiare ri ucih ri dios. Chikohi bari ik aslemal pari chawem ruk ri dios. Amak el chi chaw ruk ri dios. Para no khilq ih utsub anik chibna wari jis chawq pakit toqib isabal kiwach kono khirri atyosh laqtaqwinaq katekuri jis chawwa panuwi riin rich toqib isbal nuwach arechi in kin kowinik cheubishikri tsih arechi kin khaqrinuchi yarech kin kowinik ruk choqab kin kutu rikutalik utslaqtsih riin cheingyal ubishik aretaqchi in shimetalik pache Chuyabari Dios chuech arechko kin yao bishikritzir. Riin kin wach cheri ish ki wetamah, hasri ubeal in benak, e hasri tajin kin bano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik, e utk chukun guk pariahaushel. Kintakubi riare iwuk, arechku ya katzihol chiwech, y arechku ya uchukabri iwanima. Ri Dios tatshel. Eri ahauxel Jesús Cristo, kikiari utzil chiketri ea chalashik, ruk ri loko ebal kush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chiketch konohel ri winak, che kiki loko ech ri kahauxel Jesús Cristo, parik aslemal che makakitak. Ri uch tzibas chiketri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chiquech conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekajiokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahauxel Jesús Cristo. Kin maltioshir chrech ri nu Dios, ronohel takmul aretakchi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir. Paro nohel mul aretakchi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi iwo nohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsu banik richak kibono, pari utzlaqtzig, chas parinabek ih, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, chesu chapalek iwuk ri ish, we utzlaqchakri, kuternebek nakuri, ri uchak, chikatena pari uk ih ri Jesús Cristo. Utz cheri in hewa, wenu chomanek chiwihri. Rumal rech cheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich, inuhat impache. Shokuhe, ishkopari utoik, e pari uyaik uchokab, re utzlachzig. Ri ish ishkouk pari nusipanik. Genak ut, ri Dios shinrilo. Cheri in sibalaki shinlo og, igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri. Aregua weri kinta parinuchawem. Ri loko ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlak inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chauchogrik aslemal, e mankot kishk iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlak chak, rech risukil, Chikokuk, Rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Yachalashik, re inkin wakcheri ish, kiwetamakri hastak, cheri shinkulmakri in. Utshuk oma ulok, chrechri utslachzig. Rumalrech che pari pretorio, e paronohel kolibal, sibalahe tamatalik, che injutulik, e inkoba che Rumalri Cristo. E sibalah e achalashik, kori kichukab pari hausel, Rumal chen yutalik re, eri e are, kosiblah kichuqab eman kikishibih takib cheu bishik wetzihri. Genakut, ekonikah kikia u bishikri Kristo rukrik yakrenik. Ruk itzel takushlabal rech chohinik. Katekut, ekonikah chik che ruk utzlah chomanik kikia u bishikri Kristo. Ri eare.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: كريستو يسوس شوخه كي كتاكروتسي لا واتري ماركوس ري اريستاركو ري ديماس اري لوكاس ري ايري تشيكي تشاكونغوك كوكوخي باريوسي بانيكريا خاوشيل يسوس كريستو روك ري اويش لابال.
1: Riguch tzibash chikechri ea hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri dios chau chikechri akatat kumal ri akashalutzich. Patako iho kamikri, chekis baltak ich chawinak chikechro mal ri ukohol. Liare chechro kisahech banel chechro nohel hasuach e shokuhe rumal liare shuban ri uachuleu. Wekohol shel ri. Osi balahu kihil e are u wachbal ri dios. Riare u to emri wachuleu ruk ri utzih, chek osi balahu chukab. Ari takchish bantahri chachonenik ruk takri makah, stuyi parikyakab ri ni malahu bantahik chikah. Riare u kamikri, are ni malah chikiguchi e angelib, ramal ri biach si atah cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Kategori, rihum biach si atah chech, Areni malach china chuwach rikibi riare. Khenakot, hachin hun angel cheri dios shubich chrech.
2: At atnukohol, pawehun ichri riin shatin walkwalach.
1: Shokuhe.
2: Riin inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, aretachi shuyari nabe ralkwal, pawewachuleu kubich.
2: Riare chk ichilach konoher ri euangelib ri dios.
1: Kategori pakiguiri e angelib kubih.
2: Kuban kiaqiq chkechri e angelib, kuban ni malak aq chkechri e patani khelab.
1: Puguiri u kohol kubih.
2: Ayum, Dios, riatem kkanak chubeqih chubesak. Eru chimiyari rahawibal, u chimiyari u hunamilal. Riat shalo oqeh risukil, e shapakchik riman kaslemal taruk Dios. Rumal kuri, ri Dios, Ria Dios, shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi ri at chkiwach ri eawachalal.
1: Kategori shokuhe.
2: Ri atahaushel, chesas pari umahibal ulok, shakoh ri utik balir ri uachuleu. Erika, shas uchak wi ri aabat. Waweri, o kisbalwa. Katekut. Ri at katkanah kanwa. Ronohel wa weri, kalebik he has hun atiak. He has humanta, kapal atihwa. He has hungatsiak. Esha heriwa, esha hik. Kategori riat, at hewi chubeik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Kategori, hachin hun angel cheriare kubih cherech.
2: Chat tuyul pawikiakab, shas kateki inkohnari eakulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: La mankonohel tariare, peushlabal. Cheko hun kichak shetak chrech, arech ke kipatanih di ke kechbeh nari kolotahem? Hebreos capítulo 2. Romal kogaweri, rachau shik cheri uch, kakakoh kachukab takritzih shakato, arechi uch, man kakasash tachibil takkib. Weri tzih, cheshki bichri angelib, utz, e romal kori ronohel makah, e ronohel rimani maniktah, ko utohi balil. La kohkowin kuri riuch kuhanimahik, weriuch mankakahtari kolotahemri. We kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel. Katekuri, hekibash, chiu bishik kumari shetowik. Ridios shuyau chukab, rikitsih ruk tak kotbal. Ruk ni malak tak hastak. Ruk hohun tak mayibal, shasparonohel, eshukhe romal hohun tak usipanik ritios lahush labashel, heri hacha, krah yare. Genakot, re Dios manchuyatari wachuleu, cheri ke pena chuer kabih chikechri angelib, ri wachuleu, chekak tzihoh, uhri. Shane hungwinak, pahun kolibal, shutzibah wetzihri.
2: Hasu wachri winak, cheri at knatahri arechawech. On hasu wachri ukohori winak, cheri at katok ilchech. Ri at, shakohri are shasnit chinahubir chki wachri e angelib. Shaya chechriare riqihil eri nimalahu pantahik. Riat, ronohel shakoh chusher rakan.
1: Aritakchi shukoh ronohel chusher yoko winem, mangkota hun hasugoche mantak ochu sheri ukowinem. He, kastsihnakot, ukamikri, mahak kilower nohel kochu sheri ukowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwichi angelip. Ri Jesus, riuh kakil riare, koriuk hil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanikri Dios, rahaushik cheriare, retamah rikamikal, arech utz chikech konohel ruinak. Kastsihnakot che utz, cheriare, krahukam kibesi balah eal kuala shelab, parik hil. Riare, chearech bonauro nohel, echerahauro nohel. Sakatik romal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tioshrisanik, eriare, cheke tioshrisashik. Hunam reki mahibal. Rumal kowaweri. Riare mankakishtah aretakchi ishwuchalal kachachikech aretakchi kubih.
2: Riin kinyana ubishik riabi chkech ri ewachalal. Chikishol rikomontiosh kimbishon nawa.
1: Eshokuhe?
2: Kinkubanawa renukush chrih.
1: Ehumulchik kubih.
2: Ukoli kwaral ri. Riin eri eal kualashelab chuyari dios chwech.
1: Hena kuri, hechasri e al kuala shelab, kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shukheri are, rukwa weri, shkowinik shukis tzih puwiri rahauri kamikal, rukri u kamikal riare, eri rahauri kamikal, ariri kashtok. Eri Kristo, rukri u kamikal riare, shutoki wech konohel riwinak, cheparo nohel ki kaslemal, eshimatelik, romare chekishem ki chuwechi kamikal. Echas pahompa e kaswi e yutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikechri ri halil ri Abraham. Romal kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachariki bantahik ri erachelal. Arech sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logote balukush. Cheman kukashtari utsir chuwichri dios. Aretak chi. Shasku tohri heta kumakri siwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowenri, katoban kuk, ekuyari rahaushik chikech lihachintak, kikikashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtios ratak achalashik, reish che ishikim chikach, chitokobsah bawach ri apostol, erinimalach chuchkahau, cherechi kakohonik, Chiareri Jesús. Riare che mankukashtari utsir chuwech riare. Chechu shisah heri riare. Shokuhe heri hachari Moises. Che manshukashtari utsir shas paranohel rirachoch. Romal rech. Chiariare. Shiditah riu sukil. Chiare nim chinat uhihil chuwech riuhihil ri Moises. Romal rech. Chere nimalahubantahik riachbanalha. Shasare ni malahubantahik china chuwichri ni malahubantahik rihunha. Henakot, ronohel ha kohunguinak che kayokowik. Kategori, riah yeknel cherech ronohel wachuleu, areri dios. Kastsihnakot, cheri Moises, man shukeshtari utsih, shas paronohel rirchoch. Heri has hunach patanihel, arech, kakotahik rirnohel ritsih, cherahaushik yaubishik. Kategori ri Cristo riare hun al kual shel man shukashtari utsih shupan kamal be parirchoch e ukhri ri ukhrochoch we koh kanakh pari uchqab e pari uki kotemal ri qeyebal romal kuri hachako bi khri tiosh la khushla bishel
3: o we khri we shitari uchapal mi bankoch resh ri wanima e khas pari uchokh pari uqri kash pari tsinali kala khulew Javier y Aitach, que van a Chuech, y si quintarchich para imacar, aretarche, que si litarne kumal, renuchak para cabinar kuna. Romal kuberi, rein shiaktak weyawal chkech weyhalil re, y shimbir, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manchkietamach tarinube, kategori, shinko renuchich para iweyawal, haye, riare manki oktak para iwushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik. Weneko hun chi shol riish che itzel ranima kolik. Riareri kakuwinik che nakh kabegui chichri dios. Romal che makota ukohonik. Shane chiya y chukab chibil takiwib. Ronohel takih. Are achzih hum pakuchih wehun kamikri. Arech mankota hun chishol riish. Cheko hun kor anima romal rimakah. Romal rech cheri uch. Shasuch ko pari Cristo. Wari uch koch kanachchika pari ukis balilna. Pari uchuka balil. Rio kubisibal kakush. Hacha pari nabe kakohnik. Are takchi kabishik.
3: Pawek ihri. Wikita ishri uchabal. Bibanko chesri wanima. Hari hachak pam pari choh.
1: E hachin kuri. Che pari nabesh kitari tsih. E pari ukap. Che chohinik. Lamana areta konohel rishier ulok pari Egipto. Romal ri Moises. E hachin kut. Rishe perro yugual chikech. Chi pari kawinak kunap. Laman chikech tariare. Che she makunik. Katekurir kibakil. Tsakkan pari tsinalikuleu. E hachin kuri. Rishubir chikech. Che shas. Man kiok tari pare rushanem, we man chikech rihachin tak, man shani mantak, shahekuri riuch kilo, che man shekowin tak, shiokik romar rech, cheri are, shas shikikesh rikitsir cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibir bakip, we kamikri, chek ona uchukab rihikibam tsir chech, che lok kabana okem pare rushlam bal riare, katekuri. Oneko hun chishol ish, cheke bayitahik, arech kopanik. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kagzih. Katekut, ritsih chesh kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanakta pari are kas tsih kohonik, ramareche maekota kuk riare, cheshetowik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pahunushlanem, heri hachari ubim are.
3: Rumal kuri, riin, shinjikibari nutsih pari woyewal, haye riare, manki oktari pari bushlanem.
1: Katekuri, riuchakri dios, ukisom chi ubanik chi pari ubanik ulok riwachuleu, shane shast ibtalik puwiri wuk khih.
3: Katekuri, ri dios, shushlanik pari wuk khih cheronohel tak riuchak.
1: Shokuhe, kubir chi humul pari tzibatalik.
3: Riare, manki oktari pari wushlanem.
1: Shahekuri, sakchakhwuch, cherakhawshik, chekyok ehohun. Erienabeche chukamik ri utsalakhzik, manshiok tak rumal rech, cheriare, mansheni mantak. Ridios, kuchikhunchik ich kamikri, ekubik chirumal ri David. Sipak elaftak ich chiaknok, hachat ifatahikaksik.
3: Pawehun ichri, veri ish kitari uchapal. Mibamba apah checheri wanima.
1: Rumal recheri Josué. Weta shukam kiberi ea israelita pari ushlanem. Ridios man kachau techeri pahung ikhchi aganok. Rumal kuri shas alak cheko hun ushlanem. Ri ushlanem pari wuk ikh kayachikech ri winak ridios. Rumal rech hachin kok pari rushlanem. Shokuhe kushlan reche takri uchak. Kheri hachari dios cheshushlan chesh takri uchak. Chakak hoba kachukab, arech riuch kohok pawe ushlanemri. Arech mankota hungwinak zakik romal che are kuban rech kuk riwinak che mansheni mantak. Tsihnakot, cheru tsihri dios kori ukaslemal. E utsalahu bantahik. E chiare siblah kakopin chinachu wich hunchich, rechichoh, che kokkeb utsaltamal. Chikokik, kaparekik hachwikib, rikalma erikushlabal. Shas kaparitak konsil e patakri upambak. Eriare kuban rikatok tzih puwi takri kunao eri kuchomak rianimak. Chuwach riare mangkota hun khasu wachya watalik kakanak. Shane shas ronohel chanalik e alak chuwach takri uwakosh riare. Che shas chuwach riare rahawshik kuban rikatok tzih pakwiri uch. Katekuri riyok kohu nimalak kachuch kahaw. Che shrogri sakri prikak. Ri Jesús cheu kohol ri Dios, chakak hoba kachukab cheu kolik ri tzih rech ya kakohonik. Romal rech cheri uch, mankota hun kachuch kahaw che mat kakoin cheu chobik ri katukaril. Shaneri are, shurrik kash, shas paranohele hunam kuk ri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, che rech yusipanik. Arech kakariko, ye kakohiri olokakebalukush. Echukuhe, arech kakrek riusip nek chakech. Kasarechi kubanar hawshik, e kasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shasruman cheronohel nim chuchkahau, chikishol riaguinok kelguyolok. Eriare, kokisashik, arech kubanu chak rech tabal tokop, pakiwiri winok chuguchi dios. Arech kuchi ritak sipanik. Rihetak tobal rech, such balu watch rihetak makah. Riareri, kokowinik yulok eh riwinak cheman keno hiniktah, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech cheriare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erumal we tukaril ri, rahawshik che kuchi hohuntak tobal arech kasachu which riomak riare, e shokuhe heriko bono rech tokovisabal ki watch risiwan tinimit. Mangkota hun kukohrib chugwech we nimalahu kolibal patanri. Shugwiri siketalik shas rumal ri dios. Kheri khasu sikishik shuban chech ri aaron. Shokuhe nakot ri Kristo ri are. Manshrokisah tachibila kanrib. Ri ukihil ri nim chuchkahawasanik. Shane shukam chech ri are che shubih chech.
2: At ri at nukohol kas pawe kamikri. Shatinwal kualah pawe hun ikhri.
1: Shokohe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Riat, at chuch kahau chipahunalik. Heri has ri ucholahil ri melkisedek.
1: Riare patak riuk ihil briuk aslemal riubakil. Shutaruk si balahrakoch chiach. Eruk si balahuwal wuch cherech riare. Rikakowinik kukol riare chuwuch rikamikal. Egweri, uts chuwuch ri dios. Romal riuk aslemanik ruk ri dios. Kategori riare che shokohe kohol shel. Shas shetamach shnimanik parikash. Kategori aretakchi shopam paritzakata lachutzil. Riare shokik rech hunalik alach kolotachem. Takobesebal kiwach konohel rikenimanch rech riare. Romal rech cheri dios. Shusikich riare chenim chuchkahau. Hachari ucholahil rimel kisedek. Puwiweri riuch. Rahaushik chekakyao bishik kilach takzich. Unetak chekash usolishik. Ramar rech reish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin naguri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kubanna chinara hawshik chi humul rinabeta kutsik ri dios chi wech. Erumal nakot gweri shibano, chera hawshik chinari leche, chi weche kokoriwa. Rumal rech ri hun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri katbaltsik. Romal re cheri are shas hunak alna. Kategori ri etzakat takwinakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Romal kowaweri, shakya bakan rinabe takzich puwiri Kristo. Echuk pakalba shas rugri usala takzich. Emakbich chiba hun chik tzich puwiri nabe takzich, chiareri uk eshik rikakush chuwech rikaminak takchak, eri tzich puwiri kakohonik, ritihonik puwiri kasna, eri ukohik rikabach chori holomach, rikastahibal kech rikaminakib, eri hunalik katbal tzich. Egori, kakaban nawa, wekayatach chakech rumal ridios. Rumal re che siman loktari, chere hachin takshkohiri sakil kuk, Riare che eskina oe eskohiri usipanik rikah kuk, eskohiri tiosh lahush labishel kuk, eskohi eskinari utsalah takkak rech ri dios, eskohi kuk ri uchuab ri uchuleu, rikapena chuak kabih. Kategori chiruk ronohel wari, riare che tzakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal, romal yutsirik ip ruk ri dios, romal re che riareri. Kikiripabachi humul ryukohol ri dios rukweri, e kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal rech hunuleu che hawi kapegui si balachap, e che kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhu wach, wa hunuleu ri, shasi chech ri yokoh tzich kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshu biri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas kheri kakabih paigwiri ish. Rein kin chomach che shas ke qiyech chinachi wachish utsalach tak khastak echeri khastak wachri qas kishukamo bi parikolo tahem romal re cheri dios riare Shas sukila lakhriyo bantakik. Che matanek natak cherechri ichak. Onri loko kebaliku ishikutu. Rechi toko basibali wachri ubiriare. Rugi tak patanahik shi ya chikech. Eki ya na chikech. Kamikri rie tiyashra takwinak. Riuk shui kakak. Che iwono hel reish chikutu bach. Che kishok il chi pariukis balil. Arech kas kabantak rie yebal. Arech ish mani sakortak. Shane chi bana khari khachari yare. Che chi rumal riki kohonik. Eri ki kochonik. Ke kachibeh nari rikhe takchim kanok. Are takchiri dios shubih richinik cherechri Abraham. Re dios man logatak shuyari utsikh puwi hunchik. Rumal reche man kota chi hunche are nim chugochri are. Shahekuri shuyari utsikh chibilakan rib. E khari shubih.
2: He riin katin no hisah nari chech teuchibal. Eri in kimanari chesibalak kikia na awach.
1: Katekuriri Abraham shkanak kam pari kohonik. Eshahekuri shrilo are takchish bantahik. Richinik cheshubih ridios cherech. Rewinak kikiyari kitsih ruman hunchik cheare nimalahu bantahik chikibochi are. Eri yik ritsihri. Areguare kohukiba cheki kisikronahel wachoh. Katekuriri dios. Are takchiri are shrach shukot chikigoch rike ech banek nari chinek. Echema shukash tariri shuchomach. Shuyari utsih panikach. Are chrumal kep hastak chem kakash tawich. Man lok takchiri dios shakuban tsih. Echacheri. Rioch kochinasi balach kachukab. Rioch cheka katsukuhum panibal. Hawi kaktowikip. Are chkas utsu chapik kip kakban chirich riayabal. Cheubim chakech. Pawe yabal ri. Riuk chilak awiri uchugab riqush labal, khunko ulah kachugab, che shasnak kokubik chugoch chiapanok, rihumpayu che uchukhum kawach. Khawihe shok wina beri Jesus, ramal toko bisabal kawach riuk, riare che kamik ri khunalika lakhnim chuchkakhaw, rechi wachulew, khari khachari ubantakhik ri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahekori we Melkisedekri, Ri Rahu in El Risalem, Chuch Kahau rech Rinimalahu Bantahik Dios, Riareche Shelu Lok Cheu Kuleshikri Abraham, Aretakchis Telehu Lok, Aretakchis Echakatahikri Ahawinel, Eri Abraham Shuteuchik Riare, Echrechare Shuyari al Kabal rech Ronohel, Eriubi Hewa Ucholahilri, Ahawinel rech Nimalahsukil, Echokoheri Are, Ahawinel rech Risalem. Egori kubich, ahawinel, rech nimalahutzil. Riare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratitumam. Mankota umahibaluk ich, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri dios. Riare hunalika lach chuchkahau. Chigulampe kamikri, nimalah rech imelkisedek. Riare cheshi atach chech richakoh rumal rikamam Abraham. Kastzich nakot. Cheri eukohol ri levi, riare cheski kambri chuch kahawisanik, ri eare, kokukri utaknik ri pishab, cheshas kiki kambri, ri al kabal chikech ri siwantinimit, waveri kubih, chek ki kam chikech ri ekachelal, punetak shukheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham, kategori ri hun, cheshas mankota wi, pari ri halil, Riare shi atak cherechi al kabal, cherechi Abraham. Katekuri, shuternebeh rihun che kota richi nikruk. Katekuri, kastihwi, cheri chutin kukamri teuchibal pugabrinim. Katekuri goralri, riha chihab che erech kamikal. Kayatak chikechi al kabal, katekut chilari, hun riche kikikbashik, cherich che kastih kasalik. Shakuheri levi, Riare che kukamri al kabal, riare shu toho pari winakil ri Abraham. Rumar reche riare, kochi pari ukinak ri umam, are takchiri Melkisedek shelu biche ukulushik riare. Shahekuri, wetari tzakatu bantahik, pari okowinem ri uchuch kahawisanik ri levi, kowir rumal che puwi riare okisambri pishab, che shia chkech ri siwan tinimit. Haskuche che rahaushik che kepechi na hunchik chuch kahau, heri hachari ucholahil ri Melkisedek, eman herita jehas ri ucholahil ri Aaron, Rumal rech, چشاس ساره تقصیش کشته ری چوچ که هوی سنگ رخوشی کویش کشته ری پیشاب رمال رچ ریاره چک بیش وری پوی ریاره رچ خونچیک خوقت اچ رچ و خونقت ری من کتا خونگوی نق شپتنخیک پری تبل تقوب کته کوری چی قلاخ ای تام تلک چریا خوشل رچ و خوقت ری خودا ای پووری و خوقت ری ری مویسیس مکتا خونچیک شو بیخ پوی Are takchi kichau puwiri chuch kahawisanik. Romal kuwa, kas utri lik chinari kakabno. Weko hun chik chuch kahaw kapetik eheri hachari melkisedek, eheri, unetah man chuch kahaw tah romal hun pishap rech bakidal. Shane romal riuchuab hun hunalikalak kasleman. Kas romal nakut, chebin wetzir puwiri.
2: Riat at hunalikalak chuch kahaw rech riwachuleo. خاص خیری خچاری او چولاخیل ری ملکی سدک
1: روکوری شپتخ ری نبه پیشاب رومال ری چه منکوتا او چوغاب ایمان اوستخ رومال ری چه ری پیشاب منکوتا خون خاص وچ شبنو چه چقاتا لخوطیل رومال ری چه ری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوصلخ قیه بل چینا ای رومال وی ای بل ری کوخ قب روکی دیوس کتکوری وری شاس رو کو یه ایک ریزیخ ری نیک اخچک شوشی که چوچ قخاو امان کتا تزیخ شیا چکیخ کتگوری ریاره چوچ قخاو رومال ری چه ریاره شویاری تزیخ چریخ ایشو بیخ چچ
2: ری اخوشل شویاری و تزیخ چویخ ریاره من کو کشتا وا ویری ری ات ات خونالی کلخ چوچ قخاو ریچ ری وچولیو
1: شخه کوری ری خصوص ری چوچو قب خون او چلخ چپ بل قب چینا کتے کوری ری نکاخ چی که چوچ قحویب سی بلخه کی رومار ری چی آره ری کمیکال کبنو چی کچ چی من لقتخ که کنخ پا خونالیک کسلمان کتے کو تری آره کوخون خونالیک الاخ چوچ قحوی سنک روک چی من که کشتخ توی رومال کو ووری کقیلو چه ریاره که کوینک کو یاری خونالی کلخ کلو تخیم چه کچ ری خشین تق چه رومال یاره که اپن روک ری دیوس رومال ری چه کسلک پا خونالی کاری چه کچاو روک ری دیوس ریش تقوی سبال کی وچ خریو بنتخیک ری نیمالخ چوچ قخاو چه رخوشیک چه کچ ری اوخ دیوش لخو بنتخیک سکیل چخ چخ تسطلی کپنوخ چه کچ ری اخمکیب نیمالخ پا قوان چنا چه وچ ری کخ من رخاو شیک تچریچ چه رنو خلقیخ کوچی خون تبل تقب خچاری انیم تق چوچ قخویب چه رخاو شیک چکیچ نبه رومال ری کماک ایاره ای پریو کب رومال ری کماک ری سیوان تینمیت ایگوری شاس پخونالیک شبنتخ رومال اره تق چی شوچی خریب ری پیشاب کیو شیساخ انیمک تق چوچ قخویب ایری ایاره ای خخون تق چی خب چه ری توقار کتگوری ریو تیخ چه شیو بیشیک چگو چه اقناق ری پیشاب چقطا لخو بنتخیک و بن چره چی کخول شل چو بقیخ چو بسق ابریوز کپیتولو 8 رینی ملخو کوش ری تیخ چه قطقه ملقو بیشیک اره وری چه ری اوخ کخو نی ملخ قچوچ قخاو ریاره تو یلیک پری رکیقاب ریو تم رینی ملخ چیکخ ریاره اخپتا نینل چه ریچ ری تیوش لخ کولی بل ایچ ریچ ری قسطیخ لخ پانی بل چه هره ری خوشل شیکوویک ایمن خون تاوی نقش یکوویک رومال ریچ چه رنو خیل نیم چوچ قخاو شو کیساشیک ریچ کوچی خریخ ری سیپانیک ایری تق تبل تقوب شاکو خری رخوشیک چه ریاره کخون خاسو وچ کوچیخ ویتاری خسوس کوچ وچ ریو لیو ریاره من چوچ قخاو تاری رومال ری چه کوچی خخون چه کیکچی خریخ تقسیپانیک خریخ چاکو تا ری پیشاب ری اره ری کیکی پتنی خری وچبل اری امو خریخ استق ری چه چیکاخ خریخ چاشو بیخ ری دیوس چچ ری مویسیس اری تقچی شو مخیخو یکیک ری پانی بل
2: چاوی لامپه اچابانا رونو خیل خریخ چا ریشکوت چاوچ پوی ری خویوب
1: کتگوت کمیکری ری کریستو کوخو نیمالخو پتان رومال ری چه چاول پوی خون اوچالخ چپ بلقب چینا ایوه چپ بلقب ری وکو تخینق پوی اوچالخ تق چینک چینا ویتاری نابه چپ بلقب من کو تاو یاب من رخو شیک تخونو کب چپ بلقب ری ریاره گوچا خون سیخ اکو بیخ چکیچ
2: Kpena hujun taq'ik chari ajawxel. Ri in kugri rachoch ri Israel e ri rachoch ri Judá. Kimpan china hun k'ak chakpalqap. Mahun chakpalqaptaj jeri hachari ishpan kukri kitat. Pari hun k'ik cheri in she inchap che kiqap e shinkam kibe arech ki eloloq pari Egipto. Rumal rech cheri eare man shekanah takam pawe chakpal nuqabri shokoheri in she inyaka noq kchari ahawshel. We chakpal qabri kimpannari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok wehetak ikhri kchari ahawshel. Kinkoh nari ritak nupishab pari kichomanik. Kintik nari pari kanima e inri ri inki Dios. Eri eare eare inuswanti nimitri. Patak wek ikhri man rahawshik tari che huwinak kukut we tzikhri chkiwach ri euwinak. On chuwach ri rachalal e kubik. Chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech che konohel ri kichop nuwach. Shask apari chuti nubik e kopana ruk ri enabeal chkech. Rumar rech cheri in kinsach na uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
1: Ari takchi kubik. Kak chab balqab. Shukal hisak nakot che el ri nabe. Katekuri rik el irin mutstak. Shas kasachitakna uwachri. Hebreos capítulo 9. Rinabecha balqab shughe kori uqihalashik ekohun ukolibal banom waral chuwachuleu. Rumar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal echupan we kolibal ri kori chakbal erimesha. Echuwach rimesha kori jetak kashlangwa we kolibal ri riubi tiyosh lahubantahik. Kategori chirik yuka payu kohun panibal cheubi ritiosh lahubantahik chigishol rietiosh ratak kibantahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunubal. Rikolibal rechi kanpuak. Eritem rechi chapbalkab chek ronohil chokotalikuwi chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak kebal chek ori mana chupam. Riuchimiri aron chech tushnik erihetak mesha rechi chapbalkab. Kategori pugui ekori angelib che rech kihil che ruk rikimuh kikchukuwi rihamarisibal. Kategori kamikri manareta chuchalushik wa ronohel wari ronohel hawau banon wari riachuch kahawib keok ronohel ik parinabe panibal arech kikban rikichak kipatan rech kihlanik. Katekut pariuka panibal shuwiri nim chuch kahau kokik esha humul pari hun hunab kokruk rikikel che rech sachibal umak riare erikimak risiwantinimit. Rukweri ritios lahushlab shel kukutucheri uberi tios lah kolbal manhekaltah aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri hungwachibal rech takwe ikhri rikuhirtah wikamikri. Romal rech patakwe ikh kamikri kakiyana hujun taksipanik. Eho hun tak tabal toko, che man kakawintah kusukumah, parech wiri are, che ktsukun chech ri Dios. Egueri shak pishap rechi bakilal, che kuchap wiri wa, riukya. Riatinem ernohel wari, rahaw shikwa kikis wari, chikapari ukihe hun kak chek. Kategori di Cristo, shokisashik ni malak chuchkahaw rechi utsalatak kastak, che kpena chuek kabih. Wari rumal hun nimalak eutsalak panibal, che manukab tawinak shbanawik, e mankot rech we wachu lewch rech, shok shas pahomul paritiosh lak kolibal, manruk teki kikel rialak takkisik, onruku kikel riemam takwakash, shane shokik rukriu kikel, echerish kowinik shulok chrech hun hunalikalak kolatahem. Shako heri, wari kikel riekisik, Ereki kikel riemam takwakash. Echokohe likichahil riekol takwakash. Cheka tukishik pakigwiri ahmakib. Kuyari chachobelil. Chech rikibakil. Nimalach chachobelil chinari. Kuyari ukikel ri Cristo. Cherumal rihunelik alahu shlabishel. Shuchihrib rugri nimalahu chachobelil. Chumuchri Dios. Riare. Kusakinisah nari. Rikachombal. Kuchupna wuwachri. ريق كمينق تقشاك أريد شي أخكو إخلان ناچيش ريق أسلك ديوس رومال كوا وري دياري أريق أول بوي خونك أكتب بالغب شبريو كميكال أريد كلوق تقري مكاخ ريش تقري نابي تشب بالغب إخاتشين تق إسي كتاليك كيكي كموري خونالي كالاخي تشبال تشبيم تشكيش رومال ريش جهوي كوي خونغوخ ري شوبيخ كانوك ريوينقش كميك رخوشيك تشيك غالخنك ريو كميكال ريش بانو كانوك ويوخ ري ريوخ تش شوبيخ كانوك ريوينقش كميك شوي كتشوكنك اي شوي اوتس اري تقشيش كميك ريش بانو ريش من كتشوكون تخ اي من كوتو بطان اري تقشيك اسنا ريش بانوك شاخي كوري رينا بيتش بالقب شتيك تخ ريو مخيبال شاسرو كيكيل أري تقشيش بيتاق رمال ري مويسيس رنوخيل تاق ريو بيشبانيك ري بيشاب چكيش ني مالاق كنوخيل شوكا مكوك ري كيكيكيل ري اكاق تاق مان واكش إري كيكيكيل ري اكيسيك روك ري خورون ري خون كيا قرينيق ري سمال چيخ إري خون خي بيبال شو چيكيخ ري ووخ چيج شو چيكيكيخ ري برياري اي شو چيكيكيخ كنوخيل ري ويناق كاتيكوري كوبيخ
2: Arewari kikel rech ri chapal ap che areri dios shkohou chiwech.
1: Shokohe, shuchikikeh ri panibal, eronjel ri hastak che kokisash pari ihlanik. Kheri hachako bih ri pishap, ronjel kachokcho beshek, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utsil ri. Rumal kuwa weri, nabe uts che ri hastak uwechbal, ri hastak keri khatak chikah, kachokcho beshek hacha weri, Epau kap ut cek cokcok besik rikiri ketah wi cikah. Kateko truk hun usalah tabal takob cina, cuwe si tabal tak takob cere cuwe wajuleu. Rumal rej nakuri, rikristo manshok tapa hun tios lah kolibal, cewu kap wi nak sebonwek. Hun kolibal ce shau wajbal rikas tios lah kolbal. Shane shokik ci parikah, arej kamikri, riare kakohi cuwe si dios. Rech taqabay sabal qawachi uch. Eman sha ta kuchi khrib, ki ta qumul khacha kuban rinim chuch qahaw, che kok ronakhil khuna pari tiyosh lak kolibal, e ruk kikel che man kikel tariyare. Weta khari, che rakhaw shik na kuri, che ki ta qumul ku rikkash, che qas pari u makhibalu loq ri wachulew. Katekuri, kamikri, si sha pa khumul shu qahlan hisaq ri u ikhil pari u kis balil, Arech kuchupu wachri makah, are takchi si are are kokik tabal taqob. Khari khachari ki banik riwinak, che shahumul ki kamik, kategori kiok chu wachri qatbal tsikh. Shokukhe, khenak uri ri kristo, li arech u khachrib, che shahpo humul, arech kuchupu wachri ki mak, e ki si wan taqti namit. Kategori, pao kamul, kukut chinari bri, Are takchi mankota chi rech chech ri makah. Chikiwachi hachin tak kiye em, arech kuya rikolo tahem chikech. Hebreos capítulo 10 Paripishab, che shukwik olek ri umuh ri mebil chek pena, man kriktah tari, pariare ri kriktah cho ikhsak. Ripishab, mankota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiakib ruk ri dios. Rugnik ah tak tabal takob, chek chish ronohel tak hunab. Wetakheri, namanski kistaku uchi shikri, dihe tak tabal takob. Rumal re cheri e patanihen chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinak chik, chi paronohel kik. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makah. Mankheri takot, rug takri tabal takob, chek chishik chi paronohel hunab. Kanati sashik, rihe tak makah. Romal rech che ri kikikel ri emam takwakash, eri kikikel ri ekisik, man kakowin tari kuchup wach ri khe takmakak. Romal kuri, are takchi ri kristo kok pawe wuchuleu ri kubik.
2: Riat, man shawak ta hun tabal tokob, man shawak ta hun sipanik. Katekut, riat chaban hun nubakilal. Man shak amowak tari khe tak holocaustos, Eri khaytak tabal tokob rech chupu balu wach ri khaytak makah. Kategori ri in shimbih. Khe ri in petinak. Rumal rech bim panuwi in pariwuh
4: arech ki manari in Dios ri arayibal.
1: Nabe kubih.
4: Rihetak tamal tokop, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tamal tokop chekuchupu wach takrimakah, manshak amowahtah.
1: Kategori ronohelweri, shchiishik heri, hachaku bihri bishap. Kategori kutsakatisah chiukok.
4: He, ri in, impetinak chubanik ri arayibal.
1: Riare, kuchupu wach ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukoh ri ukab ucholahil. Kategori Romal wehun rayibal ri, riuh uhtioshir sam. Romal che chisha pahumul, riubakil ri Jesucristo, shokik tabal tokop. Kastsignakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takih che uchishik ri hetak tabal tokop. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wich ri hetak makah. Kategori Riare, shuchik shahun chi tabal tokop, rechupalu wich ri hetak makah. Kategori Stuyi Perikyakab Ri Dios Erreyem Chikatenari Eukulel Kiyokisashik Etem Chusherakan Lukshahun Chisipanek Riare Chikechi Etiosh Altakwinak Chifahunalek Shuban Tzakat Eutz Chikech Ritiosh Lachushlabishel Kubih Chakastzih Wari Aretakchi Kubih
3: Arewa Wechapalkab Chikimbana Wakuk Ri Eare Kimban Wach Wach Chiyakanok Rinik Ahtak Ikkanok Kcharia Khawshel Riin Kinkohna Wa Ri Khetak Nupishap Parikanima Ekin Tikna Wa Parikichomabal Emankna Tak Tachiri Chuech Rikimak Iriketzelal
1: Kategori Aritak Chi Chupatahinak Chi Wach Rimakah Mankota Chi Hun Tabal Tokobri Kabanik Rechu Chupiku Wach Rimakah Shahekori Ea Chalishik Riuh Kori Kachukab Arech kuhok pari tiyosh lak kolibal rumal yukikel ri Jesus. Rumal rech rikak ek asalik lak beche shuhak ri are chakawuch. Gweri kabantakik rumal ri payu, eri payu are ri ubaqil. Kategori kohun chuch kahawa huwinel kamal be pari richoch ri Dios. Chukit ba kasruk ronohel kanima. Ruk tzakata lak kakohonik, ruk hunchah chohlak kanima. Chuhuch ronohel itzel chomanik. Eruk hun chakchoh bakilal, chei chakhom ruk tzin tzoh lakha. Utsuk olikba chakabanari e yebal. Rumar rech riare, cheshuyari utzik, shas mankukesh tariri utzik. Chukhok ba il chibil takib, arech chi uch utz parilogo gebal kush, e uch utz paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chi ya ba I chukab chibil takiwib. Egweri chi ni marisak chi nao banik are takchi ki wiloche nakak chik owiri ik che kepetik. Romal rech weri uch shas pa kanimak ki yulok u banik ri makak are takchi kak omom chik ri sakalak tzik. Mangkota hun chi tabal tokobri che kuchupu wach ri hetak makak. Riare che hewa kubunori shuwi kochiri chugoch hun shibi balakhasu wach chugoch chik atok tzik Echu wach ri shibe bal royogual riqaq. Che sha saninak ri ki utihe hubik re itzel takwinak. Lakoh huinak ko pakchik ri upishab ri Moises. Utri chek kamansishik wek o keb ono shib winak che kikya ubishik ri upakchinik. Laman ki chomak tahche ni malak kesh chinari chu wach wari. Ri takal chiri khun che ku takalek wach ri ukohol ri Dios. Eche man karil tari utsalak ukik el. Rechi chapalqab rikuban tiyosh lak chere chare Eshu heche kubih ritzel chere chi tiyosh lak sipanik Riuh ketamu goch riare che shubih
2: In rakhav riyabal utoh balil ukashil Riin shaskintoh nari ritakalik
1: Shokuhe
2: Riakhawshel kuban nari rikatoh tzih pakiwi ri ewinak
1: Ni malak kisbalku share takchi khun gwinak kakak pariukab rik aslik diyos Romal Rikash, chenatak ba chi wach ri nabe takkih, are takchi kochi ri sakil iwuk, ri ish hun ni malak kash shkohi iwuk, kohun takmul, ish kochi wach yakonek, e chi wach ikash chiki wach winak, kohun takmul chik, shiku yue shiya I wach kuk rikikban kash chikech. Romal rech cheri ish, shina o e shibani wach cherech riki kash kolil ri ekopache, ri ish ruki kotemal shishkohik, Are takchi ish tokish ri khastaki wach. Romal re cheri ish iwetam chek ohu ni malachik inomal che wechrona helwari. Ehun ik inomal che shasko kolek. Misach bakamikri riku balikush richugab. Wak ohu nim esukalach utoh balil. Re ish rahawshik kohi ikochonek parikash. Arech kaskiban rikrahri dios. Eshahe kore re ish kichakri riuchi nekriare. Romal re che shahubir chek. Kashanitz ala hubir chek. Riarechek pena, shask penari, eshas chanim rik petek. Kategoriri sukalachnuinak, kouk oslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari rukriare. Kategori, riuch mankuhanimahtawa, man uhreshtari sachbalib, riuchuhuinak, chek ori rikakohonik, arech kol rikush labal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, are uhikibalil rikiebal. Are are, rikambe habalil, chechri hastak chemankilitakta uwech. Romal riare, si balachela bahishik riakatit kamam. Romal rikohonik riuch, kakachobo, cheri nimalahuwechuleus, bantahigru hunutsih ridios. Ehek uriri hastak chek kilu wech uch, shelu lokrug rimankilta uwech. Romal rikohonik, riabel shuyach rechri dios hun tabaltro. Chiare ni malahubanik chinachu wachri rechri kain. El romal kuwaweri, liare sukil kuchushik romal ri dios. Are takchi ut shiletakri usipanik. Ejerinak ot romalweri, unetakche riare kaminakchik. Ryukohonik shask chaguna puwi. Romal ryukohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshiltari kamikal. Manshechetaktak, romal reche shkamubik romal ri dios. Romal rech, chechushetak ryukamikubik. Ritzipetalik kuyau bishik puwiriare, che ut shubanchu wachri dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shas manloktari ut skohril wiri dios. Romal reche hachin kakibrukri dios, rahaushikri kakohonik che kori dios. Echeri dios, kuyanari riutzil chike chike tsukun cherechriare. Romal riukohonik rinoe, shretamach romal ri dios rihastak wache maha kiletahik. Ruhun kohonik alach shibrikil chuwechri dios, shubon hun hukup. Arechki ukolri euinak, each pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tzich puwiwe wachuleu. Eriare shu shok ech banel chechri sukil, chekri chtach romal riu kohonik. Romal riu kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, aretak chik utakubik, arechkubek ahunuleu, cheki atachna cherechpa ech banik. Kategori, Shelubik, Shbek, Eman Retam Tahawik Bewi. Romal Yukohonik, Shbinkatik Pariuleu Cheshbish Cherech. E Pariuleuri, Hunkashlanguinak Riare. Riarek Heki Patak Panibal. Shokuhe Heri Shubanri Saak Eri Hakov. Riare, Cheshokuhe, Ech Banelab Cherech Richinik. Ri Abraham Kriyeh Nimalatinimit Chetzakatalik, Kaschusheolok. Echeare ri dios achtzakal rech. Romal yukohonik, ri sara shokohe, shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunap tachik. Romal reche riare, shuchomach che mankukash tariri utzich, rishchin wari chirech. Romal kowa wari, chisharuk hungwinak che nakachchik kowi chirech rikamikal, shialash wi eki rihalil, sibalachek e hachari chemil pakach, emaloktach ke halashik. Hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, she kampari ki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik. Shugi nokshki yau panok hun rutsilu wach. Kategorishki bih, che shase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheri ki kibih, utsukuti ki kibano, che tahine benakchi utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu. Cheshki yakanok, shekowinik nakuri, weta shetsalik pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri dios mankikish tachikech riare, are takchi kubih cheare are, ki dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalachtinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchich ri saak, ri shuguyu kohol. Riare, Cheshuk amri chinik, cheshas puwiriare bimchech.
2: Rumar ri Isaac ri at koji awi Jalil.
1: Kuchomaj che ni malaj kowinel ri ri Dios che kiwal gizaj nari ri ekame naqib. Rumal kuwaweri si atak chinari ukohol Isaac cherech eriare shokik hunguachibal. Rumal ri ukohonik ri Isaac shuyari teuchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau echasarek ri lapanok ri utztak hunab chek penari. Rumal ri ukohonik ri Jacob are takchi kamikal chikubano shi uteuchih konohel ri ukohol ri Jose shulukubarib eshu oyobari ukholom chori uchimi. Rumal ri ukohonik ri Jose are takchi nakakchik owiri ukisbalil shu natisah ri kakashebal ri aralkual ri Israel estakan kampuwiri takubak. Rumal yukohonik, ri Moisés are takchi hunalak noch, liare shawishiko shipik, kumal yunanutat, rumal reches kiloche hun utsalak noch, eriare, manshkishibik takib chugochi uwuch ria hawinel. Are takchi itzakat winakchik ri Moisés, rumal yukohonik, shupakchi huekbish cherech, cheriare, ral hunumial ri faraon, are ut chugoche koparikash, kukri winakri Dios. Chuguche kuk aslemah pake boshibqih ri ujelal ri makah. Shuchomah, chareni malach inomal ri, ri itzelu yoqik shban ri Cristo chuguchu inomal ri Egipto, romare cheri are, are uya oma panok ri uwoqoch, cherrih ri utohobalil ki atahna cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Ri are, kosh takik, Kaskhari che kril ri khastak wach che malok tak kakilo. Rumal yu kohonik riare, shrokowisah ri Pascua, e shu chikih ri kikel, are chi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Rumal yu kohonik, shikash pari kiak palow, khikhas chakih ilahulew. Katekuri ri ea Egipto, are takchi ishkak che shubukhe khari kikibano, shubikobi ri palow. Romali ki kohonik ri khetak utapiari Jeriko, tsakobik, are takchiri are, wukuk ikhchik sutim kih. Romali u kohonik ri shok rahab, che kech nim chutin, mashkam takuk ri manke kohontak, romare che paha maril, che ukulah ri unak, che shake etzalinok. Katekut, khaschin na kimbih, romare che man khamal tawa, wetakingwah kona kimbih chinapu wiri Gedeon, Ri Barak, Ri Samson, Ri Jefté, Ri David, Ri Samuel, Eri Ashalutzih Ri Dios. Wa we areri, Romal ri kikohonik, Shki qasah taqa hawibal, Shki ban ri qatohtzih, Shki kam taqri chinik, Shki tzapih kichir yekoh. Shki qasah ri uchqab, Ri kiaqbal taqa, Shi animak chugwech ri upuchi taqri chich rechchoh. Kosi balak kichugab, Mane yagwab tachik, Kosi balahu kowir ri kanima parichoh, eski pachchih kiwach ri akashlan takachuhab. Ehuhuni shokib, shkastah kiwach ri eki kamanyakib, ehun chikech ri ekaminakib, shban ni malah takkash chikech pariki bakil, manshkahtah shetzakupitahik, romar rechik kahun utsalah kastahibal gochach china. Enikachchik, shkichihoche ketzabash kiwach, eriki rapushik, shokoheri kiheteshik rukrichich. Eche shiokisash pache. Shekiak che abach. Shekopishik. Shekamisashik ruk takuchich choh. Ri eare ebinel shkibano. E chokatalik ruk utsumal chih. On ruk utsumal kisik. Ri eare mankota hun khastak kech. Ri eare eko parikash kumar nikachchik. Sibalach kaban kash chikech. Eke yokik kumar ri eitzel takwinak. Wewinak ri. Mane ustak chuwach wewu chulew. Shebe patak tzinalikulew, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba kohun utsalak tzih kibish pakiwi romal ri kikohonik, ri eare manshkirikta ri chim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, hun utsalak hasu wach chakech ri uch. Arech ri eare, man kiopantak we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12. Romal guri, riuje ko chakwuche ki e utsala takwinak. Shahekuri, Rahaushik cheri uch, Yakubiro no hele can, rimakah, Cheku sutih kihri uch, Arich kosru kachukab, Kakohanim pariakabe, Yarekas chakilari unimal kakohonik, Reareche areu mahibal, Eareu kisbalil rekakohonik, Reare cheman kakanahtakan pariu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Un ribal.